שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סוכל פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל והרגו אותו, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. פרשת חיילי ההסדר שסרבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב צהלי. הבוקר ישחררו מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סרבו לפקודה. לדברי ההורים הם עומדו למשפט רק משום שהביאו את דעתם העקרונית לאחר שמפקד הפלוגה שאל אותם כיצד היו נוהגים במקרה דומה. ההורים שלחו מכתב לרמטכ"ל זמיר והזהירו ממשבר אמון בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי. צהל הודיע אמש כי השלים את הטיהור של רכס עלי טייר בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם מחבלים רבים מאוד.
4: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ואת מטולה אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צהל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
3: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק חמור לתדמיתה של ישראל.
5: The damage is severe. I won't sugarcoat this. One of the reasons that I've spoken out about it is because I feel like that of the 500,000 people who live in Judea and Samaria, there is a very tiny, tiny number of people.
3: הנזק חמור, לא אכחיש זאת. אחת הסיבות לכך שדיברתי על כך היא שאני מרגיש שמתוך חצי מיליון האנשים שחיים ביהודה ושומרון יש מספר זעיר מאוד של אנשים, אולי מאות בודדות, שעוסקים בפעילות כזאת. רבים מהם אפילו לא גרים באזור, אמר השגריר הקבי בריאיון ליאיר רטינגר. הוא הדגיש כי ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לעוד אויבים, והביע דאגה מהיחס לישראל בקרב צעירים שמרנים בארצות הברית. הרעיון המלא עם השגריר האמריקני יובא בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות. פלילים בתמרה, נורא ונפצע קשה גבר בשנות ה-30 לחייו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורגל בליגת העל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0.
6: נחזור למה שקורה עכשיו בבלומפילד, כי הפועל תל אביב רוצה את השלישי. מיישרים כדור לדאפה, דאפה בועט, זה מבנים! השלישי של הפועל תל אביב! דאפה עם הסלטה, אבל יותר חשוב, דאפה עם נגיעת קסם ברגל ימין, 16...
3: את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אוגוסו ודניאל דאפה. המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני 22,000 צופים, ובהיותו המשחק המרכזי של המחזור, שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
8: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
7: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
9: שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף
10: כפוף לתנאי המבצע.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: עכשיו, יאיר אטינגר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

במטבח יושב, השעון שעל הקיר מתקתק, המסך שביד מרצד, מרצד, ספר איך העולם מתרסק, שומע מילים, הכל אבלים, מה שרואה עוד יותר, מתפלל שכל זה ייגמר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק חמור לתדמיתה של ישראל.
4: The damage is severe. I won't sugarcoat this. One of the reasons that I've spoken out about it is because I feel like that of the 500,000 people who live in Judea and Samaria, there is a very tiny
3: הנזק חמור, צריך לומר את הדברים כפשוטם. אחת הסיבות לכך שהתבטאתי בנושא היא שאני מרגיש שמתוך 500,000 הישראלים שחיים כחוק ביהודה ושומרון, יש מספר זעיר מאוד של אנשים, אולי מאות בודדות, שעוסקים בפעילות כזאת. רבים מהם אפילו לא גרים באזור, אמר השגריר הקבי בריאיון ליאיר אטינגר. הוא הדגיש כי ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג, ולא לעוד אויבים, והביע דאגה מהיחס לישראל בקרב צעירים שמרנים בארצות הברית. בנושא האיראני, השגריר הקבי סבור כי הנשיא טראמפ לא הסתפק בפתיחה מחדש של מצר הורמוז וידחה את סילוק האיום הגרעיני. הנשיא מעולם לא התבטא בצורה שאפשר להסיק ממנה שבכוונתו להתעלם מהבעיה העיקרית, שאיפתה של איראן להשמיד את ארצות הברית, ציין שגריר ארצות הברית בישראל. לפנות בוקר סוכל פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים, מחבל ניסה לדקור לוחם מג"ב סמוך לשער שכם. הלוחם לא נפגע ושניים מחבריו בכוח, לוחמת ולוחם, ירו במחבל למוות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוח מג"ב הוזעק למקום לאחר שאזרחים דיווחו למשטרה שאדם חמוש בסכין ניסה לדקור אותם. פרשת חיילי ההסדר שסירבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב נמר צהלי. הבוקר ישוחררו מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע, וודאי שלא סרבו לפקודה. אחד מהם, אילן כהן, שוחח עם יאיר אטינגר.
5: הבן שלי בעצם נשפט לעשרה ימים בכלא על הבעת עמדה.
6: הבעת עמדה?
5: כן, על הבעת עמדה. לא על סרבו פקודה ולא על משהו אחר. ביום של הנמר, הבן שלי לא היה נוכח שם ולא לא, לא, לא הכיר.
3: עיריית רחובות חנכה מקטע רחוב על שמה של התצפיתנית שי אשרם, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר כשהייתה בת 19. המקטע שנקרא על שמה הוא הרחוב שבו גדלה ובו מתגוררת משפחתה. אביה של שי, דרור, שוחח אמש עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' ותיאר את תחושתו.
7: אין לכם מושג איזה התרגשות היום בבוקר קמתי. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לשלט שמוצב ליד ביתי, על השלט ברחוב, והסתכלתי עליו במשך כמה דקות. אתה מסתכל ואתה לא מאמין פשוט. אתה אומר, לא יכול להיות. זה משהו עזוי. אנשים יעברו ברחוב הזה, אנשים ילכו ברחוב הזה. היום אמר לי מישהו, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה כוח יש לדבר הזה. שמחר מישהו ישים רחוב מקביל, אז הווז יגיד לו, ייכנס לרחוב שי אשרם, לפני שמאלה, יזכירו אותה בכל רגע, בכל מקום.
3: קטע, הרחוב שנבחר, היה שייך עד כה לרחוב על שמה של חנה אברך, לוחמת שנפלה במלחמת העצמאות. משפחתה של אברך נתנה את ברכתה לחלוקת הרחוב לשני מקטעים, המנציחים את שתי הנופלות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
8: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: עכשיו אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה. כלומר, יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא ירשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה, שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל, כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, ואני, ההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים, הנה, לא מזמן, לא, לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון, שהוציא עכשיו רומן גדול, שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול, וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה, הוא סופר שחושב בגדול. ויש, כמו שהיו תמיד, סופרים שמתמקדים בממד האינטימי, הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטל המזרח.
3: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת, האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה שלו וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
1: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים, שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו. הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, ויש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשוט לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקאי.
1: כן.
2: במובן של אם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
1: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו. אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
1: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
1: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים ככה בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקא נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה. אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית. היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר מרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב. והוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו, אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים, זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
3: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש. אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
1: זה נכון בהסתייגות, אני בהחלט לא מתלהב מהשעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל, ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופר. זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות תם. יש דבר, יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והכיפוח וכולי, אבל יש לי בכל זאת הטעיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת ההטעיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה

0: דעתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני גם, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום, ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, אני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם, איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
1: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
0: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, וכשבאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב, באסוציאציה אולי לא מופרכת, על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש. 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההריגה. והיא עוד, היא הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה, זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומאוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט, את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
2: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה ש... דברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, אם הפרויקט הספרותי שלך הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
0: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי, שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה, את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו, ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יעזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה, תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות רומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
2: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע.
0: כן.
2: שיש המון המון. איך, מה קוראים לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, או בריינין, זאת אומרת, מה מעניין אותך

0: דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
1: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר, זה קרייריסט, אני לא יודע. כי אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה, בכל זאת, תוצר של מקריות, למשל, איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, בקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת. והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, היא כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי. בין היתר, היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם אמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש? את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו, והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם אמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז זו הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילו לא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
2: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, כן. שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו.
1: כן.
2: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבין כמה הוא, ברדיצ'בסקי בתמונה?
1: 37.
2: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
1: אולי 30, אולי זה, התמונה היא 1901 או 2, כן, 36 כן. או 7, כן.
2: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב-3 שנים. והוא נראה כל כך מבוגר.
1: כי את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
2: אני משערת עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו. אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי. אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו. שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה. וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה וקורא את המכתבים שלהם ואת היומנים שלהם וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה. ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו. גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה. מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זו דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן, כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
0: אני חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסי, שבו לא... גנסים לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל זה בעירה פנימית.
1: את מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסי?
0: על השוטטות שהוא ככה... בין ורשה ל...
1: גרסין בוורשה, נכון, זה משהו אחר, כן.
0: שהכל חשוב, שהספרות היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו, במובנים רבים, איבדנו.
1: כן, אנחנו חיים חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות. כן? פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית טמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית, כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. הם הספיקו המון, בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
2: אני כן חושבת, אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות, וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת, ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל למוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן, ביצירה שלהן בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכם אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
1: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, שאין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים. זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם. אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. מזכיר לי את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
2: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
1: כי יהודים אוהבים להתווכח. אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קרוזו היהודי, כן?
2: לא. ספר לנו.
1: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד, כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
2: ובכלל, גם הסיפור של יעקב אברמוביץ', שמנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה, ובן אחר התנצר.
1: כן.
2: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
1: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא לתרבות.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ ישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
1: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. כל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי. איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
0: מה שדיברנו קודם על על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי את זה וזה היה לי פשוט מטלטל. כי זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
1: במלאת 40 שנה למלחמה.
0: כן. וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
1: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע, אולי עכשיו בזכות, או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, יוולדו המון סיפורים חדשים.
0: שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, או בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני ככה... המאמר נפתח, אני רגע מצטטת, שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול וזעם. ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו. תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית. האובדן הקשה לתפיסה ועיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
1: נכון,
0: להיום.
1: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא... לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב. אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה. מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה? שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים על מלחמת העצמאות, הוא אמר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12 שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
2: יש סרט של אורנה בן דור, שנקרא שבר ענן.
1: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
2: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
1: גם על זה יש לי מאמר, על אנשי הגחל.
2: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיין שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
1: כן, נכון. כן, אחרי פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70, הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר, מבצבץ היהודי הישן, מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול, זה נכון.
2: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז... הפעם הבאה.
1: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות. באמת, שמחתי.
2: גם אנחנו.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. איום הגרעין האיראני, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין של המשטר בטהרן.
3: It's very hard to predict what they will do, but I think one thing is quite clear. The Iranians are in an incredibly weakened position militarily and absolutely they're weakened economically. The president's actions both militarily and economically have put them in a very difficult position. They may pretend that they're doing just fine, but I don't think anybody who looks at their situation honestly believes that. President Trump understands that he has to keep the pressure on them.
2: קשה מאוד לנבא מה יעשו האיראנים, אבל אני חושב שדבר אחד ברור כשמש. צבאית הם נחלשו בצורה שלא תאמן, ואין ספק שהם נחלשו גם כלכלית. הצעדים הצבאיים והכלכליים שנקט הנשיא טראמפ דחקו את האיראנים למצב קשה מאוד. הם אולי מעמידים פנים שהכל בסדר מבחינתם, אבל איני סבור שיש מי שקונה זאת. הנשיא טראמפ מבין שעליו להמשיך וללחוץ על המשטר האיראני, אמר הקבילי יאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין אחר התגיש השגריר האמריקני כי מעשי האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמים נזק תדמיתי חמור לישראל. ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לאויבים נוספים, דברי הקבי. הפרסום בכאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר רק בחלוף כ-3 שעות מתחילת המתקפה. סיגל עטיה קראוניק, אלמנתו של רבשץ קיבוץ בארי, ארי קראוניק, שנפל ב-7 באוקטובר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי יש לחקור ביסודיות ולעומק את המחדל.
4: צריך לקום ועדת חקירה שמוסכמת על כולם, שלבדוק את כולם, לבדוק מכל דרך, כל מי שהיה מאורע, הכל, הכל, הכל, על מנת שמדינת ישראל תקבל מראה, מראה שתעשה תיקון עמוק לשבר ולאי אמון שיש פה במדינה הזאת.
2: סיגל עטיה קראוניק, את מתמודדת ברשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שוחחה עם יאיר אטינגר. פרשת חיילי ההסדר שסרבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב נמר צהלי. הבוקר משתחררים מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עורך

שבת בהמה, מזמן היא לא קיבלה את הבמה. תשאיר בו את כולם בתדהמה, נסיעה שווה כמו כרטיס טיסה.

0: נסעת?
1: אני חזרתי למוצב.
0: אוקיי, ויש איתך עוד חיילים?
1: מה שנשאר.

0: מתעשת על עצמך, ואתה נושם, ואתה קודם כל דואג לעצמך, תמשיך להיות חזק, רם.
1: אני אוהב אתכם, ואני מתנצל אם פגעתי בכם.
0: אתה לא פגעת בנו, הכל בסדר. אתה צריך להיות חזק, אתה מבין?
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, יקרה משהו אחר.
2: אם אני משחרר, עכשיו עלייך כמו מלאך שומר, לא רוצה שתדאגי מתי.

0: הרדיו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צהל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. איום הגרעין האיראני. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין של המשטר בטהרן.
5: It's very hard to predict what they will do, but I think one thing is quite clear. The Iranians are in an incredibly weakened position militarily and absolutely they're weakened economically. The president's actions, both militarily and economically, have put them in a very difficult position. They may pretend that they're doing just fine, but I don't think anybody who looks at their situation honestly believes that. President Trump understands that he has to keep the pressure on them.
4: קשה מאוד לנבא מה יעשו האיראנים, אבל אני חושב שדבר אחד ברור כשמש. צבאית הם נחלשו בצורה שלא תיאמן, ואין ספק שהם נחלשו גם כלכלית. הצעדים הצבאיים והכלכליים שנקט הנשיא טראמפ דחקו את האיראנים למצב קשה מאוד. הם אולי מעמידים פנים שהכל בסדר מבחינתם, אבל איני סבור שיש מי שקונה זאת. הנשיא טראמפ מבין שעליו להמשיך וללחוץ על המשטר האיראני. אמר האקבי ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין אחר הדגיש השגריר האמריקני כי מעשי האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמים נזק תדמיתי חמור לישראל. ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לאויבים נוספים, דברי האקבי. השלמת הטיהור של מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר צפויה לפגוע קשות ביכולתו המבצעית של ארגון הטרור בדרום לבנון. כך מעריך מכון עמית למחקרי טרור ומודיעין בגלילות. להערכתו, שליטת צהל במרחב עשויה גם להרחיב את יכולתה של ישראל לפעול לפירוק תשתיות חיזבאללה באזורים אחרים בלבנון, בראש ובראשונה במערב בקעת הלבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אמש הודיעה צהל שכוחות אוגדה 36 סיימו לטהר שתי תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר. חלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. כתבתנו מציינת כי צהל ממשיך לפעול לנטרל תשתיות טרור בדרום לבנון. בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון על אכבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב. תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי. ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו, זה רגע למה? לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, על הנייה, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר? בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה. אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, יאללה. אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפר תבדוק בצ'אט GPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם, שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר, לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשנלנדיות כזה, אבל אחרי זה זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליי עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
1: יש לי יכולת החלה. זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, טוב. רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לבוא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק, אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך? נשמה, אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, כן. לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי, אנחנו הולכים ליד כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה למה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זה הסיבה.
0: לגמרי. למה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כך הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור להלם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישר נדברו, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות אבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו בהלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, צריך להיות לכיתה ט', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
0: מה היא אמרה לך?
1: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, בכיתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי את זה, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י"ב.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד שמונה תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב.
1: לא.
0: היה זוועה.
1: היה פחות טוב. זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה.
1: כן. בעיקר בחטיבה. לא הייתי שייך לשם. לא הייתי באמת שייך לשם. הרגשתי שאני לא שייך לשם. אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי. אני לא רציתי כל כך. לא, שלא תקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה. לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך, היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט?
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, חברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל, כי זה לך תסביר לו, לך תבין אותו, כאילו זה יותר הסברה והבנה, כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: יש הבית ספר, פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה, שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל מה אני אגיד לך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
1: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל
0: הכיתות.
1: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע. שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מי שהיא אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים. ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: החלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן, ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעלי צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן, שאתה במוח, רק עם המחשבות, עוזר לה, זה עוזר למוח.
0: יש איזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים,
0: כן.
1: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהימים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, ממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם בוגרים. עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, הוא אומר, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא. אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים, רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה, על זה גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? שאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, הכי דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
1: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו נדעת לי איזה נורה, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל. אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם אחת, היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא היו לעדו, לא שמעו את זה, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר. מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים?
1: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה. כי למי שצריך, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפנים שצריך להגיד, כאילו, הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
0: אתה אומר, שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, מאוד. תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאימא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יאב?
1: יש לי אח אחד קטן, בן 25, קום לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון, וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה...

0: נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי. כן. לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת, אם זה לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות... פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, כן. אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, כן. ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
1: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. כן. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
0: מיסוך, כן.
1: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לטשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות אבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
0: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
1: למה?
0: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה, כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
1: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
0: להשתלב בחברה, זה הסיבה, כאילו...
1: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
0: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי מהאנשים האלה, והרי אני לא בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים נירודיוודיבנטלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
1: מדהים.
0: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם בחיי עבודה, שאני בן עומת 30,
1: כן.
0: אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
1: זה חלק מהחיים שלי.
0: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
1: כן.
0: במתי שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו וזה...
1: ואחר זוגיות?
0: כן, מחפש. כן. אם יש למי שזה כיוון.
1: זה לשיחה יותר מאוחרת.
0: כן.
1: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג
0: נכון.
1: של.
0: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל כן. אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
1: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
0: בן אדם, נכון,
1: כמו שאתה אומר, רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
0: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
1: ממש לא.
0: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, למדת את הכלים, צא איתם לחופשי, צא איתם החוצה.

0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שאת רוצה, כן? שיש או שעוזרים.
0: חוץ מהספורט רגע.
1: חוץ מהספורט, אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה שמלשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונות.
0: זאת אומרת, או... לבד להיות מול המחשב כל היום פחות
1: לא,
0: עובד
1: לא
0: לך.
1: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוץ.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא mm-hmm. אחד שיושב על המחשב, אולי כן. קצת בסוני, mm-hmm. אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חוף, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay.
1: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. שתלבט קצת, להצטלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר כן. חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, גם, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של... סוג של עזר, לא עזר, סוג של... גם סוג
0: תמיכה.
1: של... תמיכה, כן.
0: סוג של תמיכה.
1: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
0: יש לך כלב?
1: יש לי, יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא של יותר של אחי, אבל הם חיים אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בהם, מוציאים אותם.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית? עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידה, עברתי ליחידה דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, זה, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל דירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
0: הסתדרתם?
1: כן, הסכרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרנו.
0: באמת?
1: אני ואחי חברים טובים.
0: מדהים.
1: אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו נחזים מתעשתים. לא יותר מדי.
0: וואו.
1: הורים לימדו אותנו איך
0: הסתדר. אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: החיים, המציאות.
0: זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד בשלו, לא יותר מדי.
0: כן.
1: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם הוא יצא.
0: כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לאיפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטרה, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כן, אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים יותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, זה, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה.
0: כן.
1: והלכתי, דיברתי איתה, והיא נתה לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזרת לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לומד לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, כי זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחול לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
1: זה הרבה לימדה ותהליך, ובגלל זה אני...
0: ניסוי ודעייה, תקשיב, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור, וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, ותספר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15 רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא, שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין. ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, זה, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, זה ישתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, ואני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל להתבגרות, זה כאילו טיפש 10, איך שזה נקרא טיפש 10.
0: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול אחד דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: מתוך
0: המסע שלך.
1: שתקשיב, אני מבין אותך. אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך, אתם צריכים לקחת יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי, אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו, מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשותות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
0: יאב, יש לי שאלה בוטה.
1: פשוט.
0: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15,
1: כן.
0: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יאב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טוב.
0: אתה אומר לו את זה?
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, תגיד, להסתכל מה, איזה כבר דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: מי יאמין בך?
1: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
0: שהיא תכסה לך רגיל?
1: כן, כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחכים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתעצית, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו נפגשים.
0: איזה זכות יש לה.
1: כן, כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב ובן...
0: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים
1: יש מלא, כל כן, מקום, אבל צריך וואו. למצוא אותם, צריך
0: העולם
1: למצוא.
0: העולם מלא בהרבה יותר אנשים יודע, טובים וזהב מאשר פחות.
1: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
0: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, נכון. לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה לזכות, להתעכב
1: כן.
0: על זה.
1: אז היא אמר לזכותה שבאמת, כן. אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, כן. לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית כן, את זה, אבל כן. זה הכל בזכות, איך היא צנועה, היא מאוד צנועה.
0: כן. וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים כן, אנחנו יכולים להציע לי. דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעם פעמיים מתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה צודקת. שאתה עושה, okay. ואני אומרת לך את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, של, כי אתה יודע, כזה של גיל 40, רגע, אתה עוד,
1: יש לך דרך, לזה.
0: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך, כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
1: זה בהמשך.
0: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
1: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי בהתחלה...
0: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
1: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצרכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש כבישים חברתיים, שתאמצו, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צרכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול. ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
0: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
1: חוסר ביטחון.
0: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
1: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
0: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה על המשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
1: נכון, צודקת.
0: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
1: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
1: היה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
1: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי איך להיה כיף לדבר איתך.
0: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
1: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
0: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות, זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם, נכון, זה המזון הכי טוב
1: אותך,
0: לנפש.
1: זה מספק אותנו.
0: חד משמעי.
1: אין בעיה.
0: אז תודה יאב, תודה
1: בכיף,
0: רבה.
1: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
0: תודה רבה.
1: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: תתעוררו אנשים, זה לא אמור להיות ככה. יותר מדי חודשים של ייאוש ופחד. מה את שותה שם? מה את אוכלת? כמה דמעות על מזרן מנוכר כשאת לא נרדמת. איש לא הקשיב לך כשצעקת להתריע. הכל התנפץ כשהשחר הפציע. בגופך השביר בלמת את האש העוינת, בתוך שתיקתך את כבר לא מתלוננת. שם הבית וזה מרגיש לי כל כך רחוק. בבקשה תחזרי.
1: ונהפוך את כל הבכי לצחוק.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. השלמת טיהורו של רכס עלי טהר. שר הביטחון קץ אומר כי הצעד הזה מבטא את סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון.
4: לאחר התמרון לקו הנונטט וכיבוש הבופור והתבססות צה"ל ברכס השולט והמגן על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט לתמרן לכיוון רכס עלי טהר עקב מידע שהושג על קיום מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חיזבאללה במקום. מנהרות עלי טהר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה.
3: שר הביטחון שיבח את פעילותם של לוחמי צה"ל ואמר כי הם תפקדו במקצועיות בתנאי שטח קשים ומורכבים. קץ שב והדגיש כי צה"ל לא ייסוג מדרום לבנון בטרם יענו כל דרישותיה הביטחוניות של ישראל. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון אל אחבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי שעליהם נכנס בדרום המדינה. בביקורת צוין כי הצבא הלבנוני אינו מבצע את ההתחייבויות שלו בנספח הביטחוני של הסכם המסגרת. על פי הדיווח, את העמדה הישראלית העביר לבירות שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שנועד השבוע עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. לדברי העיתון הלבנוני, ישראל דורשת שצבא לבנון יבצע חיפושים נרחבים אחר אמצעי לחימה של חיזבאללה בכל רחבי דרום לבנון, גם בשטחים המרוחקים מאזורי הניסוי. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צהל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. ההיערכות לבחירות. מפלגת מקום לכולנו בראשות אלון לי גרין ורולה דאוד מותחת ביקורת על הרשימה המשותפת משום שהתעלמה מן המפלגה ולא ניהלה עם המסע ומתן על צירופה אל הרשימה הכוללת 3 מפלגות ערביות.
5: חוסר התייחסות הוא בעצם סירוב. סירוב לפתוח דלתות, סירוב לרצות להגדיל את הכוח של הייצוג הערבי בתוך הכנסת, שלצערי גם יכול להוביל לזה שתהיה יותר כוח לבן גביר ולסמוטריץ' בבחירות הערובות.
3: אלון לי גרין אמר לכתבנו אירן זינגר כי סקר שערכה מקום לכולנו מעלה כאילו צרפה הרשימה המשותפת את מפלגתו אליה, היה גדל כוחה של הרשימה מ9 מנדטים ל-12.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אוף, חלס, כל היום את בטיקטוק. תגידי,

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
2: רדיו סהר.
3: רדיו סהר.

0: לי כוחות, אבל עדיף להיכשל מלא לנסות. אני יודעת, הכל יהיה בסדר.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
2: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. האזנה נעימה.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה. האספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרמת המים מן הכנרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח אספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לטיהורו מאצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם מסכנים מתרחצים. הפיזור בים בוצע באישור הוועדה בין משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי הדגים המוצאים למחירה בשווקים בטוחים לאכילה. האיסור על דייג באזור שבו פוזרו החומרים ננקט ליתר ביטחון וצפוי להיות מבוטל עם קבלת התוצאות של ניטור מי הים. טיהורו של רכס עלי טהר. שר הביטחון קץ אומר כי מדובר בהישג אסטרטגי. המנהרות שבמתחם הפיקוד התת-קרקעי והמבוצר של חיזבאללה שימשו לתכנון ולביצוע מתקפות על כוחות צהל ועל מרחב הגליל. בד בבד הגן המתחם על מרחב נבטיה שלו חשיבות רבה בעבור ארגון הטרור.
4: במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
3: ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד בשבעה באוקטובר על הפשיטה על המוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. האיש מוחמד אל-קאדי היה מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס ובעת האחרונה יזם הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולתו של ארגון הטרור. בהודעת צהל ושבק צויין כי הוא חוסל שלשום במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחילה,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו זוכרים

0: בזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשה, צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריאן אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. חברת הכנסת טלי גוטליב הפורשת מהליכוד תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הודיע בצהריים יושב ראש המפלגה השר איתמר בן גביר במסיבת עיתונאים משותפת.
4: טלי גוטליב לא יהיה סמנית, אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חזק, לא מפחד מאנשים שלא יהיה סמנית. אני רוצה לשמוע את טלי בכל דבר שיהיה לה. ואני יודע כמה היא חכמה, כמה היא נבונה, כמה היא יכולה לתרום. בסוף עוצמה יהודית, אני ראש המפלגה מקבל את ההחלטות.
5: אנחנו מכירים אחד את השני 4 שנים. אני יודעת בדיוק את עוצמתו של השר איתמר בן גביר, והשר יודע בדיוק את עוצמתי ואת היכולת שלי לשמש שופר לערכי ימין סופר בסיסיים ולדברר את מאבק השלטון כנגד שלטון הפקידים וכנגד בג"ץ שפגע קשות בחוסנה של המדינה ובביטחונה של המדינה בפסיקה מופרעת.
3: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון. אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מעורב במבצעים להשפעה זרה. בית המשפט המחוזי בלוד התיר לפרסם כי האיש נחקר בשב"כ ובמשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כל פרט אחר נעשה לפרסום. הצלב האדום קיבל לידיו 4 עצירים לבנונים ששחררה ישראל יום לאחר שחרורו של עציר אחר. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על שחרורם של 5 העצירים הלבנונים סוכם בפגישה שקיים ראש הממשלה נתניהו בירושלים השבוע עם שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה. בפגישה השתתף גם השגריר האמריקני בארץ מייק האקבי. בהודעת הצלב האדום צוין כי עצירים לבנונים נוספים עדיין מוחזקים בישראל ומשפחותיהם ממתינות לשחרורם. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה. ההספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרמת המים מן הכינרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח הספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לטיהורו מאצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם.

מוזמנים להאזין לשעה של המיקסים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של המיקסים ישראליים. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מוזמנים להאזין לשעה של המיקסים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של המקשים מסלם. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

האזנתם לשעה של המיקשים ישראלים. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן וראיון מעורר השראה עם טל שורה. המשך האזנה נעימה.

0: רוקדת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. ליד ההתנחלות גבעות בגוש עציון משתוללת שריפה וקו הבתים הראשון פונה מדייריו. צוותים של לוחמי אש בסיוע 4 מטוסי כיבוי פועלים לבלום את התקדמות הלהבות אל היישוב. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סדר יומו של ראש הממשלה נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי נתניהו החל לתפקד מיד עם קבלת הדיווח על מתקפת חמאס. בריאיון אליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל בוארון על הפרסום של כתבתנו גילי כהן, שהשיחה הראשונה בין ראש הממשלה לרמטכ"ל הייתה רק כ3 שעות לאחר תחילת המתקפה.
4: תסביר לי למה 3 שעות עד שהוא מתקשר לרמטכ"ל.
5: ראש הממשלה מהרגע שנאור התעשת, אני לא אפרט מה הוא עשה, איך הוא קם והתארגן על עצמו, אבל בסופו של דבר יצא תוך זמן קצר בשיירה לקריה, תוך כדי מדבר עם שר הביטחון, תוך כדי מדבר עם המזכירות הצבאית בלשכתו, תוך כדי מדבר לומד מקצין המודיעין בלשכתו, במה דברים אמורים, לומד את האירוע.
3: אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מעורב במבצעים להשפעה זרה. בית המשפט המחוזי בלוד התיר לפרסם כי האיש נעצר עם שובו ארצה לפני כחודש ונחקר בשב"כ ובמשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי את החקירה ליוו היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן. חברת הכנסת טלי גוטליב, הפורשת מהליכוד, תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הודיע בצהריים יושב ראש המפלגה השר איתמר בן גביר במסיבת עיתונאים משותפת.
6: טלי גוטליב לא יהיה סמנית, אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חזק, לא מפחד מאנשים שהם לא יהיה סמנית. אני רוצה לשמוע את טלי בכל דבר שיהיה לה. ואני יודע כמה היא חכמה, כמה היא נבונה, כמה היא יכולה לתרום. בסוף עוצמה יהודית, אני ראש המפלגה מקבל את ההחלטות.
7: אנחנו מכירים אחד את השני 4 שנים, אני יודעת בדיוק את עוצמתו של השר איתמר בן גביר, והשר יודע בדיוק את עוצמתי ואת היכולת שלי לשמש שופר לערכי ימין סופר בסיסיים ולדברר את מאבק השלטון כנגד שלטון הפקידים וכנגד בג"ץ שפגע קשות בחוסנה של המדינה ובביטחונה של המדינה בפסיקה מופרעת.
3: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון. בתוך כך עלו על סרטון המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השניים נועדו הבוקר, ויושב ראש כחול לבן הודיע ליושב ראש האחדות כי הוא אינו מעוניין בייחוד בין שתי המפלגות.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
9: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
8: ערב עם שי...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא, וכמידי יום רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים הכי מיוחדים שיש בהם הרבה מוסר השכל, ויש ללמוד מהם ולדעת שהחיים הם לא שחור ולבן, הם אפור והם אמצע, ואפשר להשתלב, אפשר להתפתח. ואני באמת, היום אני הולכת לראיין את טל ישועה, היא אומנית, היא צלמת, מורה, עוצרת, אישה שמחברת בין עולמות, בעיניי, בין אור לחושך, בין כאב לתקווה, בין עבר מורכב לעשייה מעוררת השראה. טל מגיעה אלינו לרדיו לשיחה אינטימית, חשופה ואמיצה, הבטחנו. היא תדבר איתנו על החיים, על ההתמודדות, על רגעי משבר וצמיחה, על הדרך שבה הפכה את סיפור חייה לספר, בירותיי ורבותיי. היא כתבה ספר חושפני כל כך נוגע, שאני חושבת שאי אפשר להישאר אדישים לו. והיא בעצם דרך עיניה, היא מתחברת להדשה, היא מחברת את עיניה בעצם להדשה, והיא מצלמת נשמות, אין דרך אחרת להגדיר את זה, והיא משתמשת גם בקלפי טרוט לריפוי. הסמלים שהיא מחוברת אליהם באמצעות הטרוט, היא בעצם מצליחה להעביר את המסרים שלה ולסייע לנשים נוספות, כי גם מקיימת סדנאות. שלום טל, אחרי פתיח ארוך.
1: איזה כיף להיות כאן, איך אני שמחה.
0: תודה רבה, שמחנו ותודה שהגעת אלינו.
1: לגוש אותך.
0: תראי, טל, את פה כי את בעצם, אנחנו רוצות לספר לנשים ולאנשים בכלל, זה לאו דווקא לנשים, איך אפשר לחיות בתוך, אני הייתי מגדירה אותו, כי אני קראתי חלק לא קטן מהספר ששלחת לי, מהספר שיוצאת לאור, שנקרא האמת העירומה. וטל, שם בעצם את חושפת על חייך, אבל את חושפת בלי עקבות.
1: בלי פילטרים.
0: בדיוק. ויש לך גם שם תמונות עירום שלך, ובואי נאמר, איך נאמר את זה בעדינות, אנחנו לא נשים צעירות, כשאנחנו מסתכלות, את יודעת נשים, אז אנחנו בוחנות, ולא הייתה לך בעיה. נכון. ואני רוצה שתתחילי איתי בעצם, בוא נתחיל, איך את מתארת את הילדות והנאורים שלך, משם אנחנו נתחיל, ואנחנו נגיע
1: וואו.
0: גם לה. כן.
1: אז בעצם מה שקרה בספר הזה, אני התחלתי להוציא את זה מתוכית הסיפורים בצורה כאילו להקיא את זה מתוכי, ממש בלי פילטרים לחלוטין.
0: כי מה? כי היית צריכה ריפוי,
1: הייתי,
0: נכון?
1: אני חושבת שכן, הייתי חייבת ריפוי, סגירת מעגל, וזה סיפורים שקרו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עם העבר כבר לא יכולה להילחם, אני צריכה להשלים עם זה, וברגע שאני כותבת, אני משחררת את זה מתוכי.
0: את יודעת שהאמירה הזאת שלך, אני את העבר לא יכולה לשנות, אני רוצה להקיא את זה מתוך, זאת אמירה מאוד חזקה, אני לא יודעת אם את מודעת כרגע למה שאמרת, אבל זאת אמירה עם עוצמה, אני משחררת כדי להתקדם.
1: נכון. יש לי הרבה מה לשחרר. דרך אגב, אני חייבת להגיד שהבן שלי, בן 11 וחצי, הוא קרא את הספר עכשיו, והוא אמר, אמא, את חייבת להוציא פרק 2, ספר שני, כי יש לך מספיק סיפורים. יש לי פשוט, החיים שלי...
0: תראי, בואי, לפני שאני אגיד לך, הבן שלך, הוא קרא את הספר שלך, אבל הספר שלך, אני קראתי את מה ששלחת לי, ועד לאן שהגעתי, קראתי שעברת מסלול חיים, בואי, לא פשוט, מתוך הבית, שלא הסתדרת עם אמא שלך, והיו מלא ריבים, ואבא שהיה, תקני אותי, שתלטן, שהכל עבד לפיו, מרד נעולים שלך.
1: הוא לא היה בדיוק שתלטן, אבל הוא פשוט, עם אמא שלי, כנראה, לא היה שום שיחה.
0: הם לא הסתדרו, היו הרבה ויכוחים.
1: והם נפרדו, התגרשו, לפני הרבה שנים אני הייתי נערה, ואז לא הסתדרתי עם אמא שלי, ולא עם אף אחד. בעצם פרקתי עול,
0: מרד נעורים, מרד נעורים.
1: ממש, מרדתי, ואני בגיל 14 החלטתי מתוכי לצאת מהבית ולעבור לקיבוץ. עברתי כילדת חוץ בקיבוץ גזית מול הר תבור.
0: אוי, איזה מקום יפה.
1: שגם עכשיו היה לי גם סגירת מעגל עם החבר'ה בקיבוץ, כולם באו לתערוכה לכבד אותי, לפרגן לי, וגם קנו את הספר, והמדריך שלי בן 80, בן 80 הוא בא מקיבוץ גזית, ואומר, אין, זה מדהים, מה שאני רואה פה זה מדהים.
0: והם קראו את הספר שלך, ומה הם אומרים? בואי, תספרי לנו בעצם על מה שעברת לפני שנעבור לספר שלך, כי את בעצם בספר מגוללת סיפור חיים לא פשוט.
1: כן.
0: תספרי לנו.
1: אז כמו הרבה אנשים אחרים היום, אז אולי זה לא היה כל כך פופולרי, ההורים שלי לא הסתדרו והתגרשו שאני הייתי ממש ילדה, ולקחתי את זה מאוד קשה. אני עד עכשיו אפילו חגים, אני לא אוהבת לחגוג, אני לא, הרבה פעמים אני אומרת לא למשפחה גם כן, כי עוד יש לי את הזיכרון מאבא שלי, שהוא היה, הוא תמיד היה מבטיח שאני אבוא לחגים, ואל תדאגי, אנחנו מתגרשים, אבל אני אבוא, ואף פעם הוא לא בא. אז כל חג או שבת, במקום לסמוך, הייתי בוכה, איפה אבא, איפה אבא, אז זה משם הגיע, כן? יש כאן, את יודעת מה, יש כאן סיפורים מכל מיני תקופות, גם לא סידרתי את זה לפי סדר כרונולוגי.
0: כן, אני שמתי לך כשקראתי.
1: זה ממש מעורבב.
0: אני אנסה לסדר לך את זה טיפה, טיפה, טיפה כרונולוגית, בשביל הסדר למען המאזינים שלנו. כן. את בעצם עוזבת את הבית,
1: כן.
0: ואת הולכת לקיבוץ, אבל אחר כך נכון. את גם עוזבת את הקיבוץ.
1: אני, גיל, זאת אומרת, סיימתי י' ב', וי' ב' הייתה לנו אפשרות לבחור, מה כל אחד רוצה, ואני חזרתי לירושלים. עדיין המשכתי לא להסתדר עם אמא שלי, עדיין קרו הרבה ריבים, ויצאתי עוד פעם, גרתי בכל מיני מקומות, ואז עשיתי צבא. בצבא קרה לי מקרה שבעצם קורא להרבה נערות.
0: והוא?
1: היה לי חבר, ונכנסתי להיריון, ועשיתי הפלה. ובאתי לאמא שלי, והיא הייתה איתי, ותמכה בי. ובעצם לאורך כל הזמן הזה, שהיו לי גם משברים, תמיד אמא שלי הייתה לצידי. לצידי, למרות שנלחמתי גם בה, אבל היא הייתה לצידי.
0: בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אמא היא אמא.
1: כן. ואז החלטתי, אחרי זה נכנסתי ממש לדיכאון כזה, והחלטתי...
0: אחרי ההפלה נכנס לדיכאון?
1: כן.
0: זאת אומרת, כבר בגיל צעיר מאוד.
1: כן. ואז עברתי עם חברה, טסנו ללונדון, גרנו בלונדון קצת.
0: פלח.
1: כן.
0: מה עשיתם שם, מה עשית שם בלונדון? החיים חייכו אלייך קצת בלונדון? את יודעת, כי יש את השיר הזה, לונדון לא מחכה לי.
1: לא מחכה לי.
0: היא חיכתה לך?
1: החברה שלי עד עכשיו היא חיה בלונדון, חברה הכי טובה שלי, טלי. אז היינו נערות צעירות שהגענו, בהתחלה גרנו אצל אחותה, היא גרה שם. ואז הייתי אופר. את יודעת מה זה אופר?
0: בטח, בטח. יש מישהו שלא יודע מה זה אופר. זה בייביסיטר 24/7.
1: אני לא מאמינה.
0: בתוך מגורים בתוך...
1: שזהו, שחייתי עם משפחה ישראלית, והייתי צריכה לעשות הכל, לבשל, לנקות, לגייץ, לעשות...
0: אופר.
1: הכל, הכל. אני מאז לא מגייצת. יארגו אותי, אני לא מגייצת.
0: כן.
1: הרימות של כביסות, ופשוט נהייתי חולה.
0: כן.
1: שלום. אורח פורח.
0: כן, כן, בעלי היקר. נמשיך, נמשיך.
1: ואז איכשהו הגורל הביא אותי להכיר שם מישהו שהוא גדול ממני ב-25 שנה, שהוא אמר לי, בואי תעברי אליי, תנקי אצלי, אין לי ילדים, הכל בסדר, ויהיה לך הרבה יותר קל, ואני אשלם לך יותר. ונתתי בו אימון, ועברתי. ובעצם הוא התאהב בי, הוא רצה להתחתן איתי. ואז שלחתי לאמא שלי מהר הודעה, אמא, מהר, תשלחי לי כסף, אני חוזרת לארץ. וכך חזרתי לארץ, ומאותו רגע אני החלטתי לקחת את עצמי בידיים, ונכנסתי ללימודים באוניברסיטה העברית, ועשיתי, בקיבוץ לא היה בגרות, באוניברסיטה עשיתי שנה, שהיא שנה שאת משלימה בגרות, מכינה.
0: זאת שנת מכינה,
1: קדם כן. קדם אקדמית.
0: כן.
1: שם הכרתי את מי שהיום הוא האבא של הילדים שלי, גבריאל.
0: את בעלך לשעבר.
1: כן. את רואה איך אני מחברת לך נקודות? ועשיתי אחרי המכינה תואר ראשון.
0: ב?
1: בתולדות האומנות. ואחרי זה גם תעודת הוראה באומנות. בינתיים גם התחתנתי, והילדה הראשונה שלי, הבחורה שיר, נולדה שגרנו במעונות, ואני ילדתי בהדסה הר הצופים, מטר מהמעונות, הלכתי, ילדתי שם, וכך התחילו החיים שלנו.
0: תספרי לי על החיים שלכם, אני יודעת שהם ידעו עליות ומורדות, בעיקר מה שאני קראתי, בעיקר מורדות. תקני אותי.
1: את יודעת מה, אני עכשיו לא רואה את זה ככה.
0: לא.
1: עכשיו אני רואה את זה ש...
0: נכון, נכון.
1: היו הרבה רגעים טובים גם.
0: היו רגעים טובים, אבל היו רגעים שהביאו אתכם למשבר של הגירושים.
1: כן, כי מה שבספר זה לחשוף את הנשמה שלי, את מה שקורה לי בנשמה. כלפי חוץ... כולם חשבו שאנחנו זוג השנה, הכתירו אותנו לזוג הכי...
0: שזה מוצא. הרבה יותר קשה לדעתי, כן. שצריך להעמיד פנים כלפי חוץ, כשבפנים
1: נכון,
0: זה לא קורה.
1: נכון.
0: שהטוב הזה לא קורה בפנים.
1: אבל היה לנו פיקים כאלה, למשל שהתחתנו, ושיר נולדה, אז הוא אמר לי, אני התקבלתי גם למשטרה, וגם לאינטל. מה את אומרת? מה כדאי? ואז עדיין לא הייתי עם הקלפים. אבל אמרתי לו, מה פתאום משטרה, שוטר הסתובב בלילות, מי יודע, ואני אדאג לך? כנס למפעל, אינטל, אני לא אדאג, אני יודעת שאתה במפעל. הוא נכנס לאינטל, וברגע שהוא נכנס, רק בנו את המפעל בקריית גת, ושלחו אותנו לרילוקיישן בארצות הברית. אוקיי. תגיד, את מתארת לעצמך מה זה מתנה כזאת? אני מגיעה לארצות הברית, אין לי תעול של פרנסה, אני לא עובדת שם, אני לא צריכה לדאוג לזה, ואני רק מתפתחת. רק מתפתחת. אני בהיריון, קודם כל אמרתי לו ישר, אנחנו עושים עוד ילד שיהיה לו דרכון אמריקאי, יש לי עוד ילדה האמצעית עם דרכון אמריקאי. ואז לקחתי שם קורס, גם במוזיאון של אינדיאנים, של תרבות אינדיאנים. וואי, איך נהניתי שם, זה היה מדהים.
0: תראה, אבל לפני שאת מתחתנת איתו, אני קראתי בספר שלך, אני אחזיר אותך לספר.
1: הספר?
0: אני קראתי שאת, לפני שהכרת לדעתי את בעלך, תעשי לי סדר אם אני, תדייקי אותי. אני קוראת שבעצם בארץ, בתקופה המרדנית שלך, את בעצם מאמינה במישהו ואת חובה אונס.
1: אוי, את מחזירה אותי לאחד הסיפורים הקשים, כן.
0: כן.
1: את לא עושה לי...
0: לא, אני אגיד לך מה אני לא עושה הנחה, מכיוון שסיפור ההתפתחות שלך מגיע מתוך המקומות האלה.
1: כן.
0: כי את יודעת, גם מנטורים למיניהם אומרים שבן אדם מתחיל לצמוח אחרי שהוא היה שם למטה עמוק,
1: כן.
0: ורק ככה הוא מתחיל לטפס במדרגות. אני באמת רוצה שתחזירי אותי לשם. אם זה קשה לך, אני אוותר לך.
1: כלום לא קשה לי. מה שכתבתי כל כך כבר רחוק ממני, שכאילו אני מדברת על מישהי אחרת, אז זה כבר ממש לא קשה לי. אבל כן, יכול להיות שלמאזינים זה יהיה קשה. אוקיי? אז ככה, אני בין הריבים הגדולים, ככה כל פעם ריב עם אמא שלי, אני עבדתי בחנות בגטים של מישהו שהיה לו את המועדון הכי גדול בירושלים. האנגר, קוראים לו אבי מורדוך. כל האנגר, גם השמות, הכל אמיתי, הכל שם.
0: את בעצם רושמת את השמות גם בספר.
1: גם בספר.
0: אוקיי. הוא ראה את הספר, הוא יודע שהוא מכחף
1: אבי,
0: שם?
1: אבי מורדוך לא מכחף, כי הוא לא בסיפור, הוא אוקיי. רק בא למועדון.
0: אוקיי.
1: ואז הייתי באה אחרי העבודה, ורוקדת כל הלילה עד 5 בבוקר, הייתי כאילו רוקדת במועדון, ואז באה עוד פעם ביתה, והולכת לעבודה, זה ככה תקופה כזאת. יום אחד באמת באתי מוקדם, לפני שפתחו את המועדון, ואני לא הייתי נוהגת לשתות, הייתי נערה שלא שותה, לא מעשנת, פשוט רוקדת, רקדנית. ואז באתי אחרי ריב מאוד קשה עם אמא שלי, וישבתי על הבר, ושתיתי, ממש, לא היה לי דבר כזה לפני. וכמובן, הגעתי לשירותים, ו... הייתי, לפני שנכנסו אנשים, המועדון היה ריק. ואז עבד שם מישהו שגם, הבחור הזה עבד גם בחנות עם הבגטים, והוא ראה אותי ואמר לי, לא, לא, לא, את לא תהיי ככה, את לא יכולה, אני באמת הייתי במצב לא טוב, אני אטפל בך, לקח אותי לאיזשהו מקום צדדי כזה, מחסן של משקאות, ואני זוכרת רק שפשוט כל הערב, עד הבוקר, אני נרדמתי שם. לא, אף אחד לא היה שם איזה מישהו ששמר עליי, מבוגר כזה, וזהו. והוא ממש שמר עליי, שאף אחד לא התקרב אליי. ואז בבוקר, אז הוא אמר, טוב, אני אשלח את השומר של המועדון, שילווה אותך הביתה. זה מה שהיה צריך להיות, כן? ואותו שומר באמת הכניס אותי, ליווה אותי קצת יותר מדי. הכניס אותי לחדר, ועשה מה שעשה, ואף אחד לא ידע על זה.
0: ואת בעצם לא מתלוננת, כי את מבינה שאין טעם?
1: אני אף פעם לא מתלוננת, אני שמרתי סיפורים בבטן כל כך הרבה שנים, אמא שלי הייתה באלם, למה לא סיפרת, למה לא דיברת, למה לא זה?
0: כן, אה?
1: את יודעת, את מתביישת, את לא יודעת מה קרה לך, את לא יודעת איך לספר את זה, מה...
0: תראי, מה שאני... כן, זה לא פשוט לפתוח את זה, אין ספק.
1: דרך אגב, הבחור במועדון, אני סיפרתי לו אחרי שנים כבר את זה, כי פחדתי שהוא כל כך התעצבן, כי הוא ממש שמר עליי, אומר לי, את כמו העיניים שלי, אני אשמור עלייך.
0: אבל מה קורה לך, לך כשאת שומרת הנפש שלך? מה עובר לך בראש ובנפש כשאת בעצם לא חושפת את הסיפור? תשמעי, אם מישהו מתמוטט או אם מישהו נכנס לדיכאון, זה מכיוון שהוא פשוט שמר את הסיפורים האלה ממש בפנים בבטן.
1: אני חושבת שלאורך כל השנים אני די הייתי בדיכאון. אני די הייתי בטיפולים, וכל הזמן ניסיתי לטפל בעצמי טיפולים פסיכולוגיים, וניסיתי לטפל, הוציא את זה ממני, וגם הקשמתי את עצמי. זאת אומרת...
0: תוך כדי.
1: דאגתי, כן, גם היום שאני במשברים בלי עין הרע, לא חסר, גם היום אני ממשיכה להקשים את עצמי בגדול מצד אחד, ומצד שני אני עדיין יש לי ירידות שאף אחד לא רואה אותן. אני בתוך עצמי, בבית, נעולה.
0: אז אני לא מבין, המשברים זה טוב כי הם מקפיצים אותך למעלה, או שהיית מוותרת עליהם ועוברת רק למעלה?
1: לא, אין דבר כזה רק למעלה. אין דבר כזה רק למעלה.
0: אין דבר כזה רק למעלה.
1: אבל למה משברים כאלה? איזה ניסיון.
0: כן, אה? איזה ניסיונות.
1: כן.
0: תראי, את בעצם מתוך המשברים האלה, את פורחת ואת צומחת. כן. תראי, את עוברת חוויות לא פשוטות, כולל תקופה של דיכאון ואונס, ובעצם את מצליחה לקום ולבנות את עצמך, ועכשיו את בעצם אומרת לי שנכון, לצד זה שאת בונה את עצמך, עדיין יש לך תקופות של, אני לא יודעת אם אני רגרסיה, זאת באמת המילה הנכונה.
1: לא, זה חי איתי, יחד איתי.
0: זה לצידך, זאת אומרת, אז את כבר יודעת להשלים עם זה ולהמשיך הלאה.
1: אני מאוד שקופה. אז אני לא מסתירה כבר דברים, אז מי שאיתי וקרוב אליי, אז יודע בזמן אמת מה קורה איתי.
0: מה קורה איתך כשהילד, יש לך ילד בן 11 וחצי, שרואה את אמא שלו, בתוך המצב הזה, הירידה הזו שאת חובה.
1: הוא איתי כל הזמן, הוא איתי גם כשאני תולה את התערוכה, בגיל 50 שעשיתי...
0: רגע, אנחנו נגיע לתערוכה, הוא איתך, הוא עוזר ונסת מקסים שהוא.
1: הוא איתי כל הזמן.
0: תראה, מכאן את מגיעה, אני רוצה להגיע איתך, מתוך כל המקום הזה, והוא לא פשוט, את מספרת את זה בחיוך, אבל ברור לי שהמקומות האלה לא פשוטים.
1: יש לי בעיה שאני מחייכת גם כשאני עצובה.
0: זה לא בעיה,
1: אנשים, אני חושבת לא, שזה... אנשים לא יודעים לקרוא אותי, הם חושבים שהכל מצוין, כי אני מחייכת. אני שמתי לב בעבודה האחרונה שעבדתי בישראל, כאן בסדרות, אז הרבה פעמים הייתי מספרת לה דברים ממש קשים, והייתי מחייכת, והיא אומרת לי, מה את צוחקת? מה את זה? היא לא הבינה, כאילו...
0: מה מביא אותך בעצם לחייך כשאת...
1: לא, זה משהו פנימי, זה בילדינג, אני לא יודעת, אני כזאת, אני לא יכולה להסביר את זה.
0: אבל זה גם קצת מרפא לדעתי.
1: לא יודעת, כמו שאני בוכה, גם אני מחייכת, אני בוכה. ואני מחייכת.
0: אני מחייכת. את אומרת את זה בכזאת קלות, שזה נשמע לי כמו פיקניק, ואני יודעת שזה לא. אבל בעצם משם את מגיעה, טל, את מגיעה. תספרי לי על הצילום, כי הצילום התחיל לפני הספר.
1: נכון.
0: את צלמת, את עוצרת, את מורה. את עכשיו, כשדיברנו קודם, לפני שפתחנו מיקרופונים, סיפרתי שאת גם עכשיו מתעסקת קצת בחינוך מיוחד.
1: התעסקתי שהייתי מורה לאומנות, עזבתי את משרד החינוך, כן.
0: ואת בעצם גם הלכת סדנאות, ובואי, את מתעסקת בקלפי טרות,
1: יש לי אוסף ענק של קלפים.
0: מה מביא אותך בעצם לקלפי טרות, ואחר כך אנחנו נגיע לצילום החושפני שלך, שחלק ממנו הצטלמת בעירום. Okay. זאת אומרת שאין...
1: מה מעניין אותך יותר לשמוע
0: אני,
1: עכשיו?
0: אני תראי, מעניין אותי מה מביא אישה, מה מביא אישה להצלב דווקא בעירום. את הסברת לי, אבל אז, אני רוצה שתגידי את זה למאזינים שלנו.
1: אני כתבתי בעירום? את זה בפייסבוק בפרקים, הזה. בדיוק. אני לא הולכת וחושפת את עצמי, וזה ממש לא היה הכיוון. מה שקרה, קודם כל אני צלמת שנים, עכשיו בדיוק פגשתי במקרה חבר שהיה איתי, אני הייתי מדריכה במחנה קיץ בקנדה, והייתי הצלמת של המחנה, ושם היה לי אפילו חדר חושך, והייתי מצלמת בשחור לבן, היה מדהים, והייתי צלמת כל החיים, מגיל אפס אהבתי אומנות וצילום. ושאני הגעתי לגיל 40, משהו כזה, היה לי משבר גיל 40, זה בטוח. מה עשיתי במשבר גיל 40? עשיתי תוספות שיער.
0: אוקיי.
1: זה המשבר גיל 40.
0: בסדר. כל אחד מקבל את זה באופן אחר.
1: כל פעם, כן.
0: רוצות להישאר צעירות לנצח.
1: כן, זה היה פעם ראשונה ואחרונה שעשיתי את הדבר הזה, זה כאבי תופת. לא יכולתי לסבול שיש לי משהו זר בראש. ואז הגעתי לצלם בועז רענן, שבעצם חבר משותף חיבר בינינו, שאני אשאל אותו אם יש לו איזושהי עבודה בשבילי, איזה משהו, לא ידעתי בדיוק מה, לא ידעתי על מה מדובר בדיוק. ואז הוא הסביר לי שהוא מארגן קבוצות של צלמים, שמצלמים מרום בטבע. עד אז, כל התחום הזה לא ידעתי, לא הכרתי, זה היה צילום, זה היה למשפחה, לזה, לא, מה זה עירום בטבע? תגידי לי, מי הולך ומצטלם? ואז הפגישה הראשונה
0: שלי... את יודעת, את בעצם הציגה את השאלה שאני רציתי לשאול אותך, ואת גם תעני עליה.
1: הפגישה הראשונה שלי עם בועז רענן, הוא כבר בא עם מצלמה והכל, והוא לוקח אותי לווילה, בווילה נטושה בבית גוברין, משגעת, קודם כל המקומות שהוא לקח אותי בארץ,
0: לא ידעת שהם קיימים,
1: לא ידעתי, אם הוא לא היה מביא אותי עם הג'יפ שלו, לא הייתי מגיעה לשם. לא הייתי מגיעה, כי אני לא מטיילת ועוד עם ג'יפים. זה מקומות שלא הייתי מכירה. ואני אוהבת את החורבות האלה. זה מקום מדהים להצטלם שם, וכל הפיתוחים, כל הקשתות, כל העמודים, משהו משגע. ואז לאט לאט, תוך כדי דיבור, תוך כדי שיחה, תתפשטי, תורידי חולצה, תורידי זה. עכשיו, אני עמד מולי צלם מבוגר, אני בכוונה מתארת מה הרגשתי, שנתתי בו ישר איזשהו אימון, כאילו הוא לא ניסה להתקרב אליי, את יודעת את העבר שלי, הרי דיברנו על העבר שלי. הוא לא ניסה להתקרב, לגעת, כלום.
0: פרופר מקצוען.
1: מקצועי. שאת יודעת שהוא איש כזה גם, הוא איש מפורסם, והוא איש בעבודה שלו.
0: לא, אני לא חושבת שאפשר לסמוך על מפורסמים.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא אינדיקציה.
1: אבל הוא פעיל איכות הסביבה באשדוד, והוא במועצה, הוא איש אכפתי, הוא איש, את יודעת, את רואה שעומד מולך אישיות. לא איזה פרחח שיבוא וינצל את זה, כן? מאותו הרגע היה בינינו אמון מלא. ואני חשבתי שאני אקבל כמה ג'ובות, את יודעת, אמרתי, יאללה, נו, נגיד לבעלי, הנה, אני מרוויחה עוד כמה דמי כיס, כאילו. אף פעם לא קיבלתי כסף על זה. כל כך נהניתי שהיינו בורחים מהמציאות הקשה, שכל הזמן היה קושי, כל הזמן, בורחים לאיזה שעה, שעתיים, נוסעים לאיזה מקום, ממש היינו ברחבי הארץ, הכרתי מקומות נפלאים.
0: הם בעצם אפשרו לך מפלט.
1: זה יותר ממפלט. זה, כמו שאמרתי לך מקודם, וזה היה נהדר מה שהגדרתי את זה. אם מישהו היה אומר לך, בואי לעוף לשעה, לא היית באה לעוף, אני עפתי. עפתי, חופשייה, כמו ציפור.
0: בזמן הזה.
1: ממש עפתי. כשאני מורידה מעלה את כל הבגדים, ואני רוקדת בשדה, ומתגלגלת על הדיונות, הדיונות חול, או איפה לא הייתי, כל פריחה, כל מקום, כל יער, אגם.
0: זאת אומרת שאת והצלמים שהיו שם פשוט
1: צלם.
0: סליחה, צלם.
1: לא הגענו בכלל לשלב ש... הוא לא... בועז לא העביר אותי לאף אחד אחר.
0: אוקיי.
1: הוא שמר אותי בכספת תרתי משמע. הוא שמר את כל התמונות בכספת, כי זה היה הדיל בינינו, והוא גם שמר אותי רק לעצמו. הוא הבלעדי, הוא צילם אותי במשך 13 שנה, וזה רק אני והוא, ואף אחד אחר, גם אני לא מתפשטת בפני אף אחד אחר, אנשים אומרים, חושבים שאני כאילו, בואי תוריד את ה... אין דבר כזה, זה רק בוא, זה האמון שהוא יצר, והוא באמת...
0: זה נהדר מה שאת אומרת, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי להתפשט צריך אומץ, להתפשט זה לא דבר שמקובל, ויש הרבה מאוד גם דוגמניות,
1: כן.
0: ושחקניות וכאלה שאומרות,

0: פחד. ואני אומרת, אני בבוקר הייתי עם בועז בשדה, ואני עכשיו נכנסת לכלא ויוצאת. תשמעי, הדיסוננס הזה בין החיים והמציאות לבריחה הזאת, היינו בורחים ככה לאיזה שעה, שעתיים, וחוזרים למציאות, כל אחד למציאות שלו. הוא נשוי, יש לו את הילדים, את הנכדים, יש לו את הסיפור שלו, ואני יש לי את הסיפור שלי, ובעלי לשעבר, כן? הוא ידע מזה והכל, הכל היה פתוח.
1: איך הוא הגיב לזה בעלך לשעבר?
0: לא, לא משהו מיוחד, כי עשיתי, כי אם את לא מכירה אותי, אני עשיתי דברים כל החיים, כאילו, גם חברה שלי אומרת, את משוגעת, משוגעת במובן הטוב, כי אני עושה, אני חיה את החיים, את הרגע עד הסוף. אני נוסעת, אני מבלה, אני לומדת, אני עושה כל מיני מעגלי נשים, אני אוהבת מאוד לחבר בין אנשים.
1: זה קצת מזכיר את התפיסות של ילדי הפרחים. אנחנו יכולים, זה בסדר,
0: אבל
1: זה
0: בלי טבעי. סמים, לא, בלי לא, אלכוהול, בלי סמים, בלי, סמים. בלי אפילו קעקועים, כלום, נקי, נקי, נקי, נקי. אני מסטולית טבעית.
1: לא, זה, אני מאוד אוהבת את הגישה שלך, מכיוון שאת עושה את הדברים המשוגעים האלה, אבל בלי להגיע למצבי קיצון. כשאני מדברת על ילדי הפרחים, באמת הם הגיעו שם למצבי קיצון,
0: כן.
1: אבל את לא עושה את זה באופן קיצוני, את עושה את זה בתוך תחושה של שחרור. אני רוצה שתסבירי את זה, אני רוצה...
0: בגלל שאני אני נולדתי לתוך האומנות, אני כל כולי זה אומנות, אני גם למדתי אספנות וערכת אומנות ותולדות האומנות, ואחרי זה גם אוריינות חזותית ועוצרות.
1: גדולה מהחיים.
0: היי, תודה, לא, לא.
1: גדולה מהחיים, לא, אני חושבת שאת גדולה מהחיים.
0: אני, בשבילי ובשביל הילדים שלי, זה אומנות, מה שאת רואה כאן זה דמות בתמונה, זה לא טל ישועה, אלא דמות בתמונה, והאינטרפטציה לאומנות שלי זה אינטרפטציה חיצונית, בפרספקטיבה של תולדות האומנות. זאת אומרת, כשקם צייר גדול וצייר אישה בעירום, יכול להיות שהייתה לו מודלית, בטוח, כן? גויה וכל זה. והוא צילם אישה, והיום אנחנו לומדים את זה בספרי ההיסטוריה, ורואים תמונה יפה, וזה עירום, אבל עירום שהוא אומנות.
1: איזה הסבר מאלף, איזה דיכוטומיה מאלפת שאת עושה לי משם ולכאן, וככה אני מבינה.
0: אני בתמונה הזאת מוכנה לתלות באיילון גם, כי זה אומנות 100%.
1: לא, אבל אין בתמונה הזאת משהו חריג, בואי.
0: מי שרואה אותי חושב שכאן...
1: הייתה איזושהי תמונה, אני זוכרת שראיתי, או ששלחת בספר, לא זאת, שאני הסתכלתי ואמרתי, תראי, אישה לא צעירה, שבעצם, הנה זו, שאין לה עקבות,
0: גיל 40,
1: אין לה עקבות, אני רק אסביר לצופים שלנו, אני לא אראה את התמונה, אני רק יתאר אותם, טל בשדה חיטה, חשופה בחלק העליון שלה, ו... תשמעי, גם לתמונה שהיא לא כזו חושפנית,
0: אני עוצמת את העיניים ומתמסרת לאור, והאור פשוט ככה...
1: את עוצמת את העיניים וזו כאילו בריחה מהעובדה שאת עכשיו מצלמת בעירום?
0: לא, בכלל לא, בכלל לא, אין לי שום בריחה מהצילום, אני פשוט מתמסרת, אני עכשיו בגיל 55, עשיתי את התערוכה שוב, כי עשיתי אותה בגיל 50 ליום הולדת שלי, ומאז התמונות שכבו גם כן בבית שלי, ולא, אף אחד לא ראה, ואז בגיל 55 אמרתי, בוא, אז מה קורה? בוא נעשה משהו כיפי כזה. עשיתי עוד פעם את התערוכה, והוא בא עם אשתו כמובן, ונעם כמוני, והוא אמר, חבל שלא הקלטתי את זה, כי הייתי עסוקה בלהקשיב לו.
1: כן.
0: כל כך הוקסמתי ממה שהוא אמר. הוא אמר, יש לי דוגמניות בלי סוף שאני מביא מחוץ לארץ, ויש בארץ, אבל מלא דוגמניות יש. אבל טלי לא דוגמנית, טלי באה ליהנות. טלי, היא מתמסרת ב-100% לכיף, לצילום, לזה. אני לא באה לעבוד כאן, אף אחד לא משלם לי על זה, אני לא באה לדגמן.
1: זה אהבת אומנות באופן הכי טהור שיכול
0: זה,
1: להיות.
0: זה אהבת הטבע גם, הטבע, להיות טבעי בטבע. ומה, אין יותר מזה שאת מול השמש, ואת עוצמת עיניים ומתמסרת לאור,
1: ואיך את, תראי, אני שומעת אותך וברור לי שיש לך גם תפיסות רוחניות, כי אף אחד לא יכול לעצום את העיניים, הרוב, רובנו לא, לעצום את העיניים ולומר להתמסר לאור. התפיסות שלך הן גם רוחניות. ואת מתארת בעצם את הקלפים ככלי חיבור רגשי ואומנותי.
0: נכון.
1: איך זה משתלב עם הצילום שלך?
0: וואו, יש בקלפים כל כך הרבה סוגים של נשים. אני עשיתי את הארוחה, כשלמדתי אוצרות,

0: ספרות ואוריינות חזותית בסמינר הקיבוצים, שהיו לי מורות נהדרות שם, ועשיתי תערוכה שזה בעצם דגם של תערוכה, אחרי זה עשיתי את התערוכה פיזית ממש, של דמות האישה בתאות. כיוון שיש לי אוסף של 50 סוגים לפחות, שכל סוג של קלפים, יש בו ציורים שונים של, של, okay. של נשים, של אותו, נגיד, מלכת המתות, מלכת החרבות, אז ציור שונה מראה משהו אחר. ואז יש הרבה ציורים בתאות של נשים בעירום. מתי זה קורה? גם בתולדות האומנות, שמראים את חווה ואדם,
1: okay.
0: שיש סוג של תמימות, שאין מה להסתיר, שיש איזה ניקיון כזה, שזאת אני, קלף הכוכב, אני תאורה, אין לי מה להסתיר, אני באה לחבר בין העולמות.
1: כן, אבל יש הדיסוננס הזה בין אז להיום, גם באומנות, בין אז להיום, הוא מאוד קשה לחבר אותם.
0: זה בראש של האנשים שיש להם בראש,
1: שהם מקובעים?
0: לא, שיש להם בראש, נולדנו עם זה, כי ההורים שלנו חינכו אותנו, גם אותי.
1: אני מניחה שגם בתקופות קודמות של אומנות, ושל
0: צריך לשמור על עצמיות, ועירום זה רע, עירום זה לא טוב, זה משהו גס, כל הכיבונות שקיבלנו, נשארו לנו בראש. ולקלף את זה, זה קשה. עכשיו, אני לא אומרת לכל אחת לבוא ולהצטלם ולעשות תערוכה כמוני, לא, יש טל ישועה אחת. אבל להצטלם לעצמך ולראות את עצמך פתאום בזוויות שונות, כפי שלא ראית אותך מעולם, כפי שהעין של צלם מקצועי או צלמת, כי אני...
1: תראי, אני חייבת לספר לך שאני לא אומנית, אבל כשאני ראיתי את אחת התמונות שלך, ואת די, תמונה די חשופה, אני חושבת כמעט עד לחלק התחתון, כשמסתיר בטבע או משהו כזה, ואני מסתכלת כאישה, ואני רואה את הכימורים הנשיים של אישה שהיא לא צעירה, אני אומרת,
0: גם לא
1: יפהפייה, יפהפייה, כל הדבר הטבעי הזה, הטיפה של קרס, הירחיים כבר לא מה שהיו פעם, הגוף כבר לא מה שהיה פעם.
0: רגע, מה קרה? ילדתי.
1: איזה אלופה. את זו לא ראיתי.
0: את זאת לא ראית, כן?
1: לא, לא, לא. זה טל ישועה מצולמת מאחורה.
0: בגיל 50, רצתי בשדה של כותנה עם הכובע, ועם כל הזה, אני יודעת מי אני ומה עברתי.
1: אבל תקשיבי, מה שאני נורא אוהבת בתמונה הזאת, זה שאת הגוף הלא צעיר,
0: נכון.
1: שאת בגאון, את שאת, את הולכת, את, אני מניחה שאת ערה, בואי, אנחנו
0: ברור,
1: יודעות שאנחנו כבר
0: כאילו
1: לא.
0: ברור, זה כאילו אני ניצחתי, משהו כזה, אני
1: כן,
0: שרה,
1: ואת חושפת
0: אני
1: את עצמך
0: ורוקדת
1: שם,
0: והכל.
1: ואת, זה לגמרי, אני רוצה לתאר להם, אנחנו רואים את החלק האחורי של הגוף של האחוריים, הרגליים הזה, והכובע, וזה אומר נשיות ואומץ, זה סוג של אומץ, שטל, יש את זה רק אצלך, אני לא מכיר אנשים אמיצות נוספות, רק אצלך.
0: זה גם יש לי איזושהי, הרכות של הגוף שלי, מול הסיפורים הקשים שאני מספרת, אז אני אומרת את זה כאילו אני נותנת לך סוכריה עכשיו אחרי, אתה לוקח תרופה, גלולה, משהו מר, ואז אני צריכה לתת לך איזה סוכריה שתבלע את זה.
1: אז מה שאת אומרת לי בעצם זה שהסיפור, אחרי הסיפורים הקשים, את בעצם מציגה תמונה שלך בעירום, ואת מציגה אותה כדי להמתיק.
0: להירגע, להרגיע, כן. תירגע, הכל בסדר, עברנו את זה. אל תיקח את זה כל כך קשה. כן.
1: תשמעי, זה אומץ, אומץ. אני חייבת לומר לך שדיברתי, מי שראתה את הפרסום, חברה טובה שראתה את הפרסום לשידור הזה, והיא שאלה אותי מה זה, סיפרתי לה טיפה.
0: אי אפשר להסביר כל כך זה.
1: לא הצלחתי להסביר במלוא, כן. אבל נתתי לה ככה נגיעה, זאת אומרת לי, וואלה, מצטלמת בעירום, איך זה מסתדר? יש ילדים, היא לא צעיר, כאילו, איך זה מסתדר? אתה תקשיבי לרעיון, והיא תדביק אותך אולי באומץ וביכולות וברצון ובשמחה, ובתפיסה האומנותית שלה.
0: זה מאוד תלוי איך את מגדלת את הילדים. הילדים שלי נולדו, ישר
1: לתוך המציאות הזאת.
0: לתוך המציאות הזאת שאני לוקחת אותם למוזיאונים,
1: כן,
0: לגלריות.
1: כן.
0: הם נולדו, קודם כל דבר ראשון, בין הדברים הראשונים שהם חוו, זה בעצם מוזיאונים, גלריות, תערוכות, כל השיגונות של אומנות.
1: תראי, את בעצם, את בחרת לצלם את עצמך ולהפוך את הגוף שלך לאמירה. איך זה היה עבורך? אני יודעת שאת אומרת זה שחרור וזה, אבל אני מניחה שבהתחלה היו עכבות, חסמים,
0: זה
1: בהתחלה.
0: זה קודם כל קבלה עצמית.
1: אוקיי.
0: קבלה כן. עצמית. כי באמת, נו, מה עברתי לידות, הגוף שלי לא חזר לעצמו מגיל 16, לא יודעת, 20...
1: לא, קצת אחרי.
0: אוקיי, קצת אחרי, 25 התחתנתי וכל זה בסדר. אנשים, את יודעת, בעיקר במשפחה, כל הזמן היו מציקים לי, כי הם היו רגילים לראות אותי בגיל צעיר, מאוד רזה וחטובה. לא עשיתי ספורט. לא כלום.
1: ואת בכל זאת מצטלמת, וזה נהדר, וזה יפה, בעיניי זה מאוד יפה.
0: כי אני רוצה שכל אישה, זאת האמירה שלי, תקבל את עצמה, קודם כל איך שהיא. אוקיי, תעשי ספורט בשביל לעצב את עצמך ולבריאות, זה משהו אחר. אבל תקבלי את עצמך איך שאת, תאהבי את עצמך,
1: תפסיק לי עוד ביקורתית כל כך. במיוחד היום, עם כל התמונות והפוטושופ והכל, נשים נכון, מתקשות לקבל את עצמה. כמו שאת אמרת, בהתחלה הלכת ועשית תוספת שיער.
0: זה גיל 40,
1: כן. יש כאלה שהיא מריסים, והנה עם הגבות. נכון. והציפור, שום דבר, אנחנו כבר, הם מעבדות.
0: תסתכלי, שימי את היד שלך, תראי אותי ואותך.
1: בלי ציפורניים לחוטיות.
0: תסתכלו. אתם יכולים להסתכל עלינו, בלי ניתוחים,
1: לא,
0: בלי...
1: אבל אני לא מבקרת בשום פנים ואופן את מי שרוצה לעשות ניתוחים, את מי שעושה אני זה.
0: אבל לקבל את עצמך, קודם כל לאהוב את עצמך, קודם כל.
1: מה התגובות בעצם שקיבלת? בואי על הסיפור שלך, על החשיפה שלך בתוך הספר, אני לא מדברת על התמונות, אני מדברת על חשיפה,
0: הסיפורים האישיים. יש לי ספר ששמתי, אני שמה כל תערוכה דרך אגב, כי אני עוצרת, אז אני עושה תערוכות גם לאומנים אחרים. תגובות נהדרות, איזה כיף. תארי לך, אני בגיל 80 יושבת, קוראת את הספר, מה כתבו עליי, איזה כיף זה. איזה כיף זה. שעשיתי משהו גדול, טוב, כל אחת, נגיד, עוברת את המסלול.
1: עשית משהו מיוחד. אני לא יודעת, גדול או לא, אני חושבת שעשית משהו מיוחד.
0: גדול זה לא רק הספר הזה. גדול זה כל היצירה שעשיתי לאורך הזמן, ואני בטוחה שעוד אעשה, שבעצם אמרתי, חוץ מכמובן ילדים והכל, שאני אוהבת אותם מאוד, עשיתי משהו שישאר אחריי. שזה דברים שישארו אחריי עוד הרבה זמן. כמו שאני מופיעה בסרט של במאי עידו וייסמן על מותו של לוויתן. שאני מופיעה שם וגם חושפת את עצמי איך שאני מדברת ו... ואני כצלמת שבאה לצלם את הלוויתן. והסרט גם זכה בפרסים, אבל גם אני יודעת שהוא יישאר אחריי.
1: את יודעת, אני מאוד שמחה שאת בעצם חושפת גם את העובדה שאת השתתפת בסרט, כי אני רוצה לתת את הממד האחר שאולי בחברה שלנו היום יותר מתחברים אליו. זאת אומרת, הממד של העשייה האומנותית, הממד של... זאת לא תפיסה שוואלה, בא לי לחשוף את עצמי וזהו. לא, יש מאחורי זה ממד שהוא ממד מאוד רציני, שהוא חלק מתהליך וחלק מהעבר שלך, וממנו צמחת בעצם להיות אומנית ועוצרת.
0: כל מה שעשיתי כל החיים זה סביב אומנות. ברגע שסטיתי מהתחום של האומנות, הרגשתי שאני מתה מבפנים. עכשיו אני אגיד לך עוד יותר, גם אם עבדתי במשהו שמבחינה כלכלית היה טוב, קבוע, כמו שאימא שלי רצתה נגיד, או האקס שלי, כן, עבודה קבועה, מסודרת וכל זה, אבל לא היה בתחום שלי. הסיט אותי מהדרך שלי, כמו שאומרים, מהייעוד שלי, אני הרגשתי שאני הולכת ונובלת מבפנים. ופשוט לא יכולתי להסכים להמשיך לזה, לא... התנגדתי, לא...
1: מה שנקרא אומנית בנשמה.
0: כן.
1: משהו אחר לא יכול לתפוס.
0: היה לי מאוד קשה, ויש לי, כן, אני יכולה לעבוד בהרבה עבודות שיכולות להתאים לי, כי יש לי ידע בהרבה תחומים. אבל אני שמה לב שכל פעם שאני סוטה מהדרך...
1: אז את לא בייעוד שלך, וזה כאילו משתק לך את הרוח.
0: זה כמו מצפן פנימי. זה כמו מצפן פנימי.
1: כן.
0: את מרגישה שאת יותר עצובה, את לא מחייכת, את פחות שמחה ככה, את... כאילו, לאט לאט, נמקה כזה בינך לבין עצמך, כן? לא רואים את זה כלפי חוץ, אבל כלפי פנים ממש...
1: אני רוצה שתגידי לי דווקא, אני רוצה להחזיר אותך לתקופות לא פשוטות שחווית דיכאון. במי נעזרת? האם נעזרת בטיפול תרופתי? אני יודעת, פסיכולוגים וכאלה, אבל טיפול תרופתי, מה עשית? מה היית מייעצת לנשים שחוות את זה כרגע?
0: וואי, את יודעת, את נכנסת באמת לאזור חשוב מאוד. אני עכשיו רציתי לעשות עם חברה, שהיא גם כן היא גרה בעוטף וחוותה את כל המלחמה ועברה, את יודעת, לירושלים וכל מה שקרה, שאני והיא נעשה יחד מעגלי נשים. עכשיו, אני לא לקחתי תרופות. תמיד, תמיד קמתי מתוך עצמי, מתוך הכוח הפנימי שלי, מתוך זה שחיברתי בין אנשים, שתמיד היה לי מעגלי אנשים שהייתי מתחברת אליהם, ובואו, תכירו, כמו שקרה לי אתמול. בואו אני אתן לך דוגמה מה קרה לי אתמול. חברה הזמינה אותי לסשן של סאונד הילינג בחוף באשקלון. היה מדהים, אני באתי קצת מאוחר, אבל היה מדהים. צילמתי ונהניתי, ואז פתאום אני רואה שיש לי חברה, פה אני מכירה, שם אני פוגשת, שם זה... ובאה חברה ואמרה, אולי בואו נשב, אמרתי, אני רוצה לשבת עם החברות, אבל היא הציעה, בואו נשב כולנו, יש לה סירה במרינה באשקלון, בואו נשב בסירה, נדבר. אמרתי, וואו, רעיון מהמם, ערב נשים. ואז פתחתי ואמרתי, טוב, כולם פה בזכותי, אז בואו נציג כל אחת את עצמה, כי אף אחד לא מכירה אחת השנייה, וכל אחת תגיד איך היא הכירה אותי, ואז תראו את הנקודות, איפה זה מתחבר. ויצא ערב קסום ומדהים, וזה כל כך מילא אותי, כל כך, זה הייעוד שלי, לחבר בין אנשים, לעשות ככה, זה מדהים.
1: איך את רואה את עצמך מקימה מעגלי נשים?
0: זה לא רק נשים, כי זה היה מעגל נשים אתמול.
1: עם נשים, אבל הרבה יותר פשוט, לא?
0: לא יודעת.
1: אני חושבת שהאינטליגנציה הרגשית אצל נשים, ויסלחו לי הגברים, בבקשה, סליחה, סליחה, אבל נשים... יש להם
0: ישר נפתחות.
1: עכשיו, את יודעת, אני אומרת את זה, ויש לי פה, הטכנאי שלנו, ערן אוזן, הוא אחד המדהימים בעולם, ואם את שואלת אותי, יש לו אינטליגנציה רגשית, שמכסה את היקום כולו.
0: נכון. זה חמוד.
1: כן, שמכסה את היקום כולו. אבל אני באמת חושבת, יש גם גברים עם אינטליגנציה רגשית, ברור שכן, אבל אני חושבת שנשים התברכו בזה יותר. כן,
0: נכון.
1: ואת בעצם... במיוחד עכשיו, עם כל מה שנשות העוטף עברו, אני חושבת שמעגלי נשים...
0: זה משהו שצריך לקרות.
1: חייב לקרות. נכון. איך את יכולה לאסוף את זה? איך את יכולה לחבר?
0: אני מרימה את הדגל. אני מרימה את הדגל. גם אתמול יצרתי את הקבוצת וואטסאפ אור ואהבה, קראתי לה. חשבנו איזה שם. בסוף באתי הביתה, אמרתי אור ואהבה, זה מה שהיה פה הערב. אני מרימה את הדגל לעשות מפגשים כאלה, וכל פעם במקום אחר, וכל פעם מישהי נותנת משהו אחר, כי יש נשים כל כך מעניינות, כל אחת עם הסיפור חיים שלה. איזה כיף היה אתמול, פשוט נהניתי מכל רגע, זה היה אושר צרוף. וזה מה שמראים אותי, אוקיי, יש לך עוד תפקיד בעולם, טל, אל תלכי לשום מקום, כן? למרות מה שעוד אני חווה כאן.
1: את קוראת בקלפי טרות, ואני יודעת שהקלפים האלה, הייתה אצלי מישהי מדהימה, מדהימה גם מאשקלון, שנתנה אצלנו פה איזה 3 שנים, באמת עזרה לאנשים באמצעות קלפים, אני לא יודעת אם טרות, אני לא זוכרת.
0: זה לא רק טרות, זה גם קלפי מסרים.
1: תקשיבי, נשים שפנו אליה פשוט, זה ממש התייחסו, כמו לפסיכולוגית, היא פשוט שיקפה להם, והיא נתנה להם, והיא בגובה העיניים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד מרפא, בסופו של דבר, אנחנו לא רופאים,
0: תראי, לגבי הקלפים, סיפור אחד מהעבר, שהילדות שלה היו בבית ספר היסודי בקריית גת, באו אליהם ואמרו להם, מה, אמא שלכם מחשפה וזה, אז הם באו הביתה ככה קצת בחולי, ככה שמה שהם אמרו להם.
1: בגלל ההתעסקות עם קלפי טרות?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כי אני גם...
1: מובי מהביניים.
0: לא, את רואה שהצטלמתי עם כדור דולח.
1: אנשים לא מבינים שזה לא?
0: אני כאילו הולכת עם זה.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי, לא, תגידו להם שאימא שלכם פיה, לא מחשפה, והם באמת באו לבית ספר, והסבירו שאימא שלהם פיה.
1: נחמד.
0: עכשיו, אני מסבירה...
1: את רואה זה הכל...
0: נקודת מבט.
1: בדיוק.
0: Point of view.
1: כן.
0: אני לא מגדת עתידות. אני באמת נוגעת בבן אדם, בנשמה של הבן אדם, די מהר, גם בלי הקלפים.
1: מגידי עתידות זה לדעתי שקר.
0: אני לא מתעסקת עם זה. אני לא מתעסקת עם זה בכלל. אני מתעסקת, קודם כל התחלתי להתעסק עם הקלפים בקריית גת שעברנו.
1: למה בעצם התחלתי להתעסק עם טרות? מאיפה זה בא?
0: את שואלת אותי ואני עונה לך בדיוק.
1: מאיפה זה בא?
0: אני הייתי רחוקה מהעולם הזה שנות אור. אפילו הייתי נגד. וכשהגעתי לקריית גת, היה מסיבה באינטל דווקא, שהביאו כל מיני מגדת עתידות, כל מיני אנשים של מיסטיקה וזה. פעם ראשונה אמרתי, וואו, אני חייבת לראות מה זה הציורים האלה. ראיתי פעם ראשונה את הציורים של הקלפים, והשתגעתי, מה זה? זה ציורים מיוחדים. ובאתי, ואבא שלי היה לפני ניתוח לב פתוח, והיא אמרה לי, יצא קלף, היא אמרה לי, תשמעי, את מאוד בדאגות עכשיו, אני רוצה להגיד לך, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, את לוקחת את זה מאוד קשה, הכל יסתדר. ובאמת זה היה ככה. ואז אמרתי, טוב, אני בקריית גת, אין לי עבודה, אני עדיין לא עושה משהו מיוחד, כי כמובן בגלל אינטל עברנו לקריית גת. ואז החלטתי לקנות את החבילה הראשונה של הטארוט, עם הספר של הקלפים. וכך התחלתי ללמוד את הטארוט, וקניתי המון ספרים, כי אני מאוד מעמיקה, למדתי את הדמויות, את הסמלים, את הצבעים, ואז התחלתי לראות שיש כל מיני סוגים של קלפים.
1: למדת את הדמויות והסמלים באופן עצמאי, או שבאמת ישבת ללמוד אצל...
0: גם חוג שלקחתי בהתחלה, אוקיי. אבל גם אחרי זה, מעבר לזה, אני אישה אוטודידקטית במובן הזה, שבאמת קניתי כמעט כל ספר אפשרי, באנציקלופדיה של טארוט, השקעתי המון כסף בסביב זה, בללמוד, ולקח לי המון זמן בכלל להגיד שאני מתעסקת עם טארוט, כי זה היה בושה בשבילי, מה אני, תואר ראשון, אוניברסיטה, מה עכשיו טארוט?
1: לא, אני רוצה לומר לך שהיום למשל, יש מלא מלא מלא נשים, אני מכירה נשים, לא מכירה גברים, מלא מלא נשים עם תארים, שעשו פשוט הסבה, החליטו שהן לא רוצות להיות מורות, או לא לעבוד בעיית,
0: למשהו רוחני.
1: בדיוק, ועברו לדבר הזה, וכשאת שומעת במה הם התעסקו קודם, את אומרת, וואלה, איך הגעת לזה בכלל?
0: נכון, אז ככה, אז עשיתי את זה בהתחלה לעצמי, אחרי זה...
1: מה, זה ריפא אותך? זה ריפא את הסיפורים האישיים שלה?
0: לא, זה לא ריפא, דווקא זה לא ריפא אותי. אלא זה פשוט עזר לי לתקשר עם אנשים בצורה מאוד קלה ומהירה, וגם לאט לאט ראיתי שהנה, זה אבא של הילדים שלי. כן,
1: פתח לך דרך נוספת.
0: התחלתי לפתוח לו כל הזמן, ולהגיד לו ולהנחות אותו, והוא הגיע למקומות שוואלה, פגז. הוא עכשיו מנהל, היה מנהל גדול מאוד באינטל, וכולם מכירים אותי, מי שהיה איתו בקבוצה, בזה, מכירים אותי כי זה כבר שנים. ואז החלטתי לכתוב על זה, לעשות קורס ללמוד איך ללמד, איך לפתוח בקלפים, ולצאת עם ערבי מיסטיקה כאלה, שבעצם להראות מאחורי הקלעים של המיסטיקנית. שזה, מה זה מעניין? גם להראות את הסוגים השונים של הקלפים, וגם מאחורי הקלעים. איך זה עובד? מה זה בכלל? כי אנשים באים עם דעה קדומה, כאילו זה... את יודעת, זה אסור, זה מנוגד ליהדות, זה. ואני מראה להם את הסמלים, מראה להם מה זה עושה, וזה פשוט נהדר. זה פשוט פותח צוהר חדש לאנשים, איך גם ככה לפתוח אחד לשני ולדבר, ולהגיע למקומות מאוד אינטימיים, מאוד פנימיים, בצורה מאוד מהירה. אז זה אתר, זה לא שמשהו שריפא אותי, אלא עזר לי, זה עוד שפה. עוד שפה לדבר איתה.
1: עוד שפה.
0: כן.
1: אני, טל, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
0: וואו,
1: שעה ככה עברה בכיף, ולא הכנסנו מוזיקה בפנים. לא שילבנו מוזיקה.
0: יואו, כמה שאני מדברת, אלוהים.
1: וזה נהדר, ואת נתת ותרמת את חלקך, והארד והארד. וזה מדהים, ואני באמת רוצה להודות לך. טל ישועה היא אומנית. היא צלמת, היא מורה, היא יוצרת, היא אישה שמחברת בין עולמות, גם באמצעות קלפי הטארוט שלה, היא מנחת סדנאות, היא עברה באמת חיים מורכבים, אבל היא יוצאת לעולם, טל האומנית, טל החדשה, טל האחרת, טל שיש מה ללמוד ממנה בעיניי, טל, את השראה. אני ממך למדתי היום. אז באמת טל, אני מאוד מודה לך שהגעת לתוכנית שלך, לנו.
0: תודה לך.
1: ואת מנחת סדנאות, איך אפשר למצוא אותך בקצרה, אם את רוצה למסור מספר טלפון?
0: אני נמצאת בכל מקום, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק,
1: טל ישועה.
0: טל ישועה, וגם אם אתם רוצים טלפון שלי 054-6440-708, תמצאו אותי.
1: ומי שלא הספיק, תמיד מוזמן למסנג'ר ברדיו שר, אנחנו נמסור את מספר הטלפון.
2: רגע, אני חייב להגיד משהו להתערב לפני סיום. טל, את לא תקבלי בסוף את השיר שאת ביקשת, כי מישהו ביקש שיר ומקדיש לך אותו, תכף תביני.
1: ומקדיש לה אותו.
2: כן, מקדיש לך אותו.
1: מקדישים לך שיר, בשידור חי.
0: לא, אני לא יכולה שתעשו לי את זה ככה.
1: אז אנחנו מסיימים, וערן...
2: זה קרה בהפתעה מוחלטת.
1: בהפתעה, מי ש... אחד המאזינים פשוט החליט, יש אצלנו אופציה, למי שלא יודע, ערן פיתח את זה, להזמין שיר מתוך ברדיו.
0: ביי, שאני לא אתחיל לבכות עכשיו.
1: ואם אנחנו באולפן, אנחנו גם יכולים להגיד, וזה נהדר, ואת רואה כמה את נהדרת?
0: וואו.
1: אמרתי לך. אז אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, טל ישוע, מדהימה שהקדישו לשיר אחד המאזינים, תכף תשמעו אותו, ואפשר להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סער, הרדיו המדהים, השוויוני, תודה שהייתם איתנו, ביי ביי, ותאזינו לשיר שהקדישו לטל, אחד המאזינים, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. כוחות הביטחון סיכלו הלילה פיגוע בצפון שומרון. לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שבק עצרו בקבטיה 5 מבוקשים בחשד שתכננו להוציא לפועל פיגוע נגד אזרחים וכוחות צבא. המבצע נמשך פחות מ-10 דקות ובמהלכו החרימו הלוחמים רובה מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. הושגה שליטה על השריפה ליד ההתנחלות גבעות בגוש עציון. יותר מ10 צוותים של לוחמי אש בסיוע 4 מטוסי כיבוי פעלו לבלום את התקדמות הלהבות אל היישוב. קו הבתים הראשון פונה מדייריו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי צוותי הכיבוי ממשיכים לפעול במקום. עלו על סרטון המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן. השניים נועדו הבוקר ויושב ראש כחול לבן הודיע ליושב ראש האחדות כי הוא אינו מעוניין בייחוד בין שתי המפלגות. גורמים במפלגת האחדות אמרו כי עתיד רוחים של כחול לבן עם צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות ומי רק היה מעוניין לקבל בולטות בתקשורת. אין לנו אלא להצטער על כך שכחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. האום מאשים את ישראל כי היא מונעת את חזרתם של פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים בג'נין, בטול קרם ובנור השמס. בדוח של משרד זכויות האדם של הארגון מצוין כי הפלסטינים העידו כי קצינים ישראלים אמרו להם שלא יהיו עוד מחנות פליטים ועל כולם לעבור לירדן. באום מוסיפים כי הגירוש השיטתי והממושך שהחל בתחילת השנה שעברה מעורר חששות כבדים מפני ביצוע פשע נגד האנושות של העברה בכפייה של אוכלוסייה, ענישה קולקטיבית בגלל מניעת חזרתם של העקורים וחששות של ביצוע טיהור אתני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, קובי אורז.

מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: אביעד, תגיד.
1: מערבבת, מערבבת, עזור, מה יש להגיד?
2: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: תזמתם לשעה של חפלה תיכונית ישראלית אורגינלית לפני כניסת השבת. אנו מקווים שאתם מתענגים על המוסיקה. מיד אחרי החדשות, פרשת השבוע, עם ברטי ונטואה. מיד אחר כך, שירים דתיים לפני כניסת השבת. ומאוחר יותר, שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. כוחות הביטחון סיכלו הלילה פיגוע בצפון שומרון. לוחמי יחידה דובדבן בהכוונת שבק עצרו בקבטיה 5 מבוקשים בחשד שתכננו להוציא לפועל פיגוע נגד אזרחים וכוחות צבא. המבצע נמשך פחות מ-10 דקות ובמהלכו החרימו הלוחמים רובה מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. אלימות במערכת החינוך. אב לילד בגן בקריית חיים תקף סייעת ואיים על הגננת. עם סיום הפעילות היום בגן, רץ אחד הילדים לכיוון שער היציאה לפני שנקרא לצאת. מחשש לשלומו, ניגשה אליו הגננת והחזירה אותו אל הגן כדי לוודא יציאה מסודרת ובטוחה. בשלב זה נכנס אביו של הילד לשטח הגן בניגוד להנחיות, תוך שהוא דוחף הורים שהיו במקום והודף את הסייעת שביקשה ממנו להמתין בסבלנות. האב התעלם מבקשות הצוות, נכנס לגן וסרב לצאת ממנו למרות פניות חוזרות ונשנות של הגננת. בהמשך אף נצמד האב לגופה של הגננת ואיים עליה כי יהרוג אותה. האב הוסיף לאיים כי ימשיך להיכנס בעתיד לגן כרצונו ויחנך כלשונו את הגננת ואת ההורים האחרים. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי למקום הוזמנו המשטרה והפיקוח העירוני. בעקבות האירוע הודיע הסתדרות המורים כי הלימודים בגן תדהר בקריית חיים יחלו ביום ראשון בשעה 10. האום מאשים את ישראל כי היא מונעת את חזרתם של פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים בג'נין, בטול קרם ובנור השמס. בדוח של משרד זכויות האדם של הארגון מצוין כי פלסטינים העידו כי קצינים ישראלים אמרו להם שלא יהיו עוד מחנות פליטים ועל כולם לעבור לירדן. באום מוסיפים כי הגירוש השיטתי והממושך שהחל בתחילת השנה שעברה מעורר חששות כבדים מפני ביצוע פשע נגד האנושות של העברה בכפייה של אוכלוסייה, אנישה קולקטיבית בשל מניעת חזרתם של העקורים וחששות של ביצוע טיהור אתני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. ברחוב זלמן שזר בנתניה נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מגן דוד העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ניצבים וילך. בירושלים תיכנס השבת ב-6:24 דקות, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:41 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-7:35 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:37, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:36 דקות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם.
1: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
5: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם. מדבר לכם ברטי ונטורה. אנחנו קרבים לישורת האחרונה של השנה, ובשבת הקרובה נקרא בעזרת השם שתי פרשות קצרות, ניצבים וילך. ונדמה לי שמעולם לא נשמעו שתי המילים הללו אקטואליות כל כך כמו היום. ניצבים, קודם כל עומדים יחד, ואחר כך וילך, גם זזים, פועלים ומשנים. אנחנו מסיימים שנה מורכבת שהותירה בנו כאב, עייפות והמון מחלוקות. וכעת אנחנו גם ניצבים בפתחה של מערכת בטירות. אז מותר לנו לחשוב אחרת, מותר לנו להתווכח. מותר לנו אפילו להיאבק על הדרך שבה אנחנו מאמינים. אבל אסור לנו לשכוח דבר אחד, חברות וחברים יקרים. ביום שאחרי הבחירות עדיין נצטרך לחיות כאן ביחד. וזה בדיוק המקום שבו משה פותח את הפרק בנאומו ואומר, אתם ניצבים היום כולכם. שימו לב שמשה לא אומר את צודקים, והוא לא אומר המחנה שלי, והוא לא אומר מי שחושב כמוני. הוא אומר כולכם. ולמי הכוונה? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפכם, נשיכם, מי חוטב עציך עד שואב מימיך. והמילים האחרונות הללו תמיד סקרנו אותי. מדוע דווקא אומר משה מי חוטב עציך עד שואב מימיך? אלא שאולי הוא מנסה להעביר אלינו כאן רעיון גדול ומסר עמוק. יקיריי, בואו נתעמק רגע בהבדל בין השניים. חוטב העצים קורט וגודע, שואב המים לעומתו דולה מים חיים, הוא משקה ומרווה. האחד מסמל את הכוח שפוצע ומפריד, ואילו השני את הכוח שמחיה ומחבר. אבל היפה הוא ששניהם ניצבים שם, שניהם הם חלק מכולכם, לא מפני שכל דרך נכונה באותה מידה, אלא מפני שעם לא נבנה רק מן הדומים לנו ורק מן המושלמים. ועלינו לזכור שבכל אחד מאיתנו יש לפעמים חוטב עצים, אבל יש גם שואב מים. יש רגעים שבהם אנחנו גודעים, אבל יש רגעים שבהם אנחנו משקים. יש מילים שמייבשות, אבל יש מילים שמחיות. והשאלה הגדולה היום היא, איזה אדם אני בוחר להיות בשנה הבאה? ולכן, בהמשך הדרך, אומר לנו משה, ובחרת בחיים. והבחירה היא לא רק בקלפי, הבחירה היא בכל יום. במילים שאני אומר וכותב, בפוסט שאני משתף, בדרך שבה אני מגיב למי שמכעיס אותי, וביכולת שלי לחלוק על אדם, אבל מבלי למחוק אותו. כי אפשר לעמוד זקופים מאוד, אבל בכל זאת להיות מפורקים. אפשר לנצח בוויכוח, אבל להפסיד את האח. אפשר לנצח בבחירות, אבל להפסיד את העם. ומשה מלמד אותנו שכוחנו הוא לא בכך שנהיה זהים, אלא בכך שנדע להיות שונים מבלי להפוך לאויבים, שנדע לחזק את הביחד מבלי לבטל את הלכוד. והשאלה היא, האם זה בכלל אפשרי? ואומר לנו משה, זה אפשרי ועוד איך. והוא אומר לנו, לא בשמיים היא ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. במילים פשוטות הוא אומר לנו, אל תחפש את התיקון רחוק. אל תחכה שהפוליטיקאים ישתנו. אל תחכה שהתקשורת תשתנה או שהמחנה האחר יתעורר. תתחיל במקום היחיד שעליו יש לך שליטה אמיתית, זה בעצמך. תשאל את עצמך האם אני משתף דבר שמקרב או אולי משתף דבר שמרעיל. האם אני מקשיב כדי להבין או אני רק מחכה לתורי לענות. האם אני דורש מהאחר איפוק, כבוד ואחריות, אבל פותר את עצמי? תחשבו על זה. וזו ראי העיקרים כבר הפרשה הבאה, פרשת וילך. ומתאר את הפרשה וילך משה. ביומו האחרון, כאשר משה יודע שהוא לא ייכנס לארץ, הוא לא נאחז בכיסא. הוא לא מטפח אלבון וגם לא מנהל מלחמה ביושע. הוא קורא ליושע ואומר לו, חזק ואמץ, הוא מחזק אותו. איזה שיעור עצום במנהיגות, ואיזה שיעור עצום לכולנו, דווקא ערב הבחירות. מנהיגות בעיניי, חברות וחברים יקרים, היא לא רק לדעת כיצד להשיג כוח. מנהיגות היא לדעת מה לעשות עם הכוח הזה, ומתי להעביר אותו הלאה. דמוקרטיה היא לא רק הזכות לבחור, דמוקרטיה היא גם היכולת לקבל הכרעה, מבלי להפוך את מי שלא בחר כמוני לאויב. אבל המלחמה וילך, היא לא רק מילה על משה, היא הוראה לכל אחת ואחד מאיתנו. אם אתה רוצה שתהיה שנה חדשה, טובה ושונה מקודמתה, אתה לא יכול להישאר בדיוק באותו מקום. אם אנחנו רוצים מציאות אחרת, אנחנו צריכים להתחיל ללכת בדרך אחרת. ולכן אולי חשבון הנפש של השנה לא צריך להתחיל בשאלה מי השם, אלא בשאלה שהיא הרבה יותר קשה. מה אני יכול לתקן? לא הם, אלא אני. לא המחנה השני, אלא המחנה הפנימי שלי. לא מה יכתבו מחר, אלא מה אני הולך לעשות היום. ולכן ראי, בעוד ימים מספר נעמוד כולנו בראש השנה ונבקש שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל אולי, אולי התורה מזכירה לנו שברכה היא לא רק דבר שמבקשים מהשמיים. ברכה היא גם מציאות שבונים על הארץ. אז ניצבים, אל תוותרו על הביחד. ובחרת, תבחרו איזה כוח אתם מביאים לעולם. וילך, אל תישארו במקום, כי עתיד טוב יותר לא מתחיל ביום שבו כולם מסכימים איתנו. עתיד טוב יותר מתחיל ביום שבו גם בתוך המחלוקת אנחנו זוכרים שאנחנו עם אחד, בית אחד וגורל אחד. ואם אנחנו מאמינים שניתן לקלקל, אז בואו נאמין ובעיקר נוכיח במעשינו שניתן גם לתקן, בדיוק כפי שאומר רבי נחמן מברסלב. חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד ומאחל אני לכם יום נפלא, סופש קסום, שבת מבורכת ומוארת באור גדול של אהבה גדולה, ובברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ממני אליכם באהבה רבה, בנטרנטורה.
6: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
1: מוזמנים להאזין למוסיקה דתית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מוזמנים להאזין למוסיקה דתית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין לשירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשירי אהבה לא רזה מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים התנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

האזנתם לשירי אהבה לא הזה מכל הזמנים. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. אחר כך, להיטים לא הזים עם יציאות מדירות משונות. היי, 70. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט רומז לאיחודים בגוש השינוי עד למועד הגשת הרשימות.
4: אני גם עושה פוליטיקה, וחכו עוד 3 ימים, וחכו עוד 53 ימים, המבחן הוא מבחן התוצאה, ואני משוכנע שנבנה מערך פוליטי מנצח, ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60. אני מדבר עם כולם, אם אני אפרסם את זה, זה יהיה לא רציני. אנחנו מכינים עוד הפתעות ל3-4 ימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה. זה יהיה לטובת מדינת ישראל.
3: על הפרסום בכאן חדשות כי בשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה נתניהו עם הרמטכ"ל הלוי לאחר יותר מ3 שעות מאז החלה מתקפת חמאס, אמר איזנקוט כי מדובר בחירות חושים מוחלטת ויציאה מאיפוס. הרמטכ"ל צריך לקבל טלפון מראש ממשלה תוך 10 דקות רבע שעה, אמר איזנקוט באירוע שישי תרבות בראשון לציון. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה דוחקות בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לדווח על איראן למועצת הביטחון של האום. סוכנות רויטרס מדווחת כי דיפלומטים מסרו כי הצבעה בעניין צפויה להתקיים בשבוע הבא בעקבות הפרת התחייבויותיה של טהרן לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. אם תאושר הצעת ההחלטה בסוכנות לאנרגיה אטומית, היא תהווה המשך לגינוי שאושר בסוכנות ביוני שנה שעברה, יממה לפני תקיפת אתרי הגרעין באיראן בידי ישראל, ובהמשך גם בידי ארצות הברית. אלימות במערכת החינוך. אב לילד בגן בקריית חיים תקף סייעת ואיים על הגננת. עם סיום הפעילות היום בגן, רץ אחד הילדים לכיוון שער היציאה לפני שנקרא לצאת. מחשש לשלומו ניגשה אליו הגננת והחזירה אותו אל הגן כדי לוודא יציאה מסודרת ובטוחה. בשלב זה נכנס אביו של הילד לשטח הגן בניגוד להנחיות, תוך שהוא דוחף הורים שהיו במקום והודף את הסייעת שביקשה ממנו להמתין בסבלנות. האב התעלם מבקשות הצוות, נכנס לגן וסרב לצאת ממנו למרות פניות חוזרות ונשנות של הגננת. בהמשך אף נצמד האב לגופה של הגננת ואיים עליה כי יהרוג אותה. האב הוסיף לאיים כי ימשיך להיכנס בעתיד לגן כרצונו ויחנך כלשונו את הגננת ואת ההורים האחרים. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי למקום הוזמנו המשטרה והפיקוח העירוני. בעקבות האירוע הודיע הסתדרות המורים כי הלימודים בגן תדהר בקריית חיים יחלו ביום ראשון בשעה 10. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ניצבים וילך. בירושלים תיכנס השבת ב-6:24, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:31 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:41. זמני צאת השבת, מחר בירושלים תצא השבת ב-7:35, בתל אביב ובחיפה ב-7:37
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה? הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה. יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב, ויוותר לנו על התשלום לחודש אחד. מרטין חבש את כובעו, יצא מהצריף, והלך לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים. הוא צלצל בפעמון. משרתו של און ממון פתח את השערים ושאל, מה אתה רוצה?
1: אני חייב להון ממון תשלום, אמר מרטין בגמגום. אבל השדות הוצפו כך שכרגע אין לי כסף לשלם. באתי לשאול אם הוא יוכל לוותר לנו על התשלום לחודש אחד בלבד.
2: חכה כאן, ענה המשרת.
0: הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה. הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך, עד שהגיעו לדלת הבית הגדול.
2: חכה כאן,
0: אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון.
1: שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק...
0: מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים, ומיהר וזינק החוצה, כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
3: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו, וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
2: לא,
1: זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע. הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: או, זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
1: תודה רבה.
3: האם הכובע שלך למחירה?
1: כן.
3: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
1: הציע הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות. אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע? שאל מרטין.
3: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
1: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה, הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
4: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: אבל נחשים מה?
4: התמזל מזלנו, והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
1: נכנסו השניים לבקתה. שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו, והלכו לישון. למחרת בבוקר, כמו בכל בוקר, קם מרטין ויצא לעבוד בשדה. עידה שמעה רעשים וקולות מהמטבח. היא רצה לשם וראתה את הסיר, עומד על רגלי הברזל שלו וקורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: לאן? שאלה עידה. לאן אתה יוצא?
2: לביתו של הון ממון.
1: ענה הסיר, והוא יצא. יצא מהבקתה, והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך, ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע, נכנסה הטבחית למטבח, וראתה את הסיר.
5: מוזר! אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום.
1: היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר. תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול, הוסיפה מים, ערבבה הכל ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבע התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
5: מה?
1: קראה הטבחית, הישאר במקומך. אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה וחזרה אל הבקתה. עידה ראתה את הסיר וקראה,
5: מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר והוא מלא בתבשיל נהדר.
1: מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ועידה ראתה את הסיר עומד וקורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה, מצחיק, בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו, לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה. מזגה לסיר חלב טרי, והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא.
2: יופדי, היי, אני יוצא.
1: חכה! אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם, והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה חזרה אל הבקתה. עידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ועידה הכינו לעצמם סעודת מלכים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר אתם יודעים לאן הלך מרטין. ועידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה. התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
6: או, מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
1: התפלא.
6: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
1: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך הסיר. ברגע הזה הסיר קרא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
6: היי, הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. מרטין ועידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. עידה התבוננה בסיר קורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
6: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו, טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99,
2: 100.
1: הסיר קרא,
2: יופידי, היי, אני יוצא.
7: מה? יישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הביקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו וקנו וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
2: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב,
7: רגע, אני זוכר את הסיר הזה? זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב. עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
1: קרא בקול,
7: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
1: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו, אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר, והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה, והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים. והם חיים? ניחשתם נכון, באושר ואושר, עד עצם היום הזה. עד כאן, ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמש

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: האזנתם לילתים לא עזם עם יציאות נדירות משונות השיבים. מיד אחרי החדשות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. בחירות 2026. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תתמודד בבחירות. ארדן הודיע כי לצערו, המציאות מראה שבבחירות הקרובות, רוב בציבור אינו מבקש ממשלת אחדות רחבה. למרות מאמצים רבים שעשינו, התמיכה עד כה במפלגת האחדות שהקמתי אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם אפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות אינן מתממשות, כתב ארדן בהודעה ממנה הביא כתבנו שחר גליק. הפרסום בכאן חדשות כי ב-7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה נתניהו עם הרמטכ"ל הלוי לאחר יותר מ-3 שעות מאז החלה מתקפת חמאס. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס היום לעניין באירוע שישי תרבות בראשון לציון.
3: זכאות תחושים מוחלטת, יציאה מאיפוס. רמטכ"ל צריך לקבל טלפון מראש ממשלה תוך 10 דקות רבע שעה, לדבר איתו באירוע חמור ביותר מאז הקמת המדינה אחרי 3.5 שעות. זה אירוע הזוי.
2: כתבתנו יערה שפירה מוסיפה כי אייזנקוט רמז לאיחודים בגוש השינוי עד למועד הגשת הרשימות בשבוע הבא. אנחנו עוד מכינים הפתעות לשלושת ארבעת הימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה, דברי אייזנקוט. ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה דוחקות בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לדווח על איראן למועצת הביטחון של האום, כי זאת מפרה את התחייבויותיה בעניין אי הפצתו של נשק גרעיני. דיפלומטים אמרו לסוכנות רויטרס כי הצבעה בעניין צפויה להתקיים בשבוע הבא. אם תאושר הצעת ההחלטה בסוכנות לאנרגיה אטומית, היא תהווה המשך לגינוי שאושר בסוכנות ביוני שנה שעברה, יממה לפני תקיפת אתרי הגרעין באיראן בידי ישראל, ובהמשך גם בידי ארצות הברית. בתוך כך, ארצות הברית מטילה עיצומים חדשים הקשורים לטהרן. משרד האוצר בוושינגטון הודיע על עיצומים נגד הבנק הטורקי גולדן גלובל ושתי חברות נוספות המקושרות לבנק המואשם בהעברת תשלומים מסין למשמרות המהפכה בעבור נפט איראני. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי הוא מקווה שלא יהיה צורך בהטלת עיצומים נוספים על בנקים אחרים. בסופו של דבר זה תלוי במהירות שבה הקהילה הבינלאומית תתעשת ותפסיק לתמוך במשטר האיראני הרצחני, אמר בסנט, והוסיף, אנחנו יודעים מי אתם, אנחנו יודעים איפה אתם, ואנחנו נמשיך לפעול עד שנקבור את הראש של הנחש האיראני. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בירושלים נפגע רוכב אופניים חשמליים כבן 60 מרכב ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ניצבים והילך. בירושלים תיכנס השבת ב-6:24 דקות, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:41 דקות.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: Adieu.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

האזמתם לשעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שעתיים של השירים היפים של ארץ ישראל. אנו מאחלים שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחירות 2026, מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תתמודד בבחירות. ארדן הודיע כי לצערו המציאות מראה שבבחירות הקרובות רוב בציבור אינו מבקש ממשלת אחדות רחבה. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט ברכה על הודעת ארדן והוסיפה כי כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ממפלגת כחול לבן נמסר בתגובה להודעת מפלגת ישר כי הדבר האחראי ביותר לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא תישען על קולות המפלגות הערביות או החרדיות. כך מסר כתבנו שחר גליק. בתוך כך גדי איזנקוט רומז לאיחודים בגוש השינוי עד למועד הגשת הרשימות.
4: אני גם עושה פוליטיקה וחכו עוד 3 ימים וחכו עוד 53 ימים. המבחן הוא מבחן התוצאה ואני משוכנע שנבנה מערך פוליטי מנצח ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58 הוא יהיה מעל 60. אני מדבר עם כולם, אם אני אפרסם את זה זה יהיה לא רציני. אנחנו מכינים עוד הפתעות ל3-4 ימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה, זה יהיה לטובת מדינת ישראל.
3: על הפרסום בכאן חדשות כי ב-7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה נתניהו עם הרמטכ"ל הלוי לאחר יותר מ3 שעות מאז החלה מתקפת חמאס, אמר איזנקוט כי מדובר בחיהות חושים מוחלטת ויציאה מאיפוס. הרמטכ"ל צריך לקבל טלפון מראש הממשלה תוך 10 דקות רבע שעה, אמר איזנקוט באירוע שישי תרבות בראשון לציון. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. צה"ל מודיע כי בשעות הקרובות הוא יבצע שורת תקיפות בדרום לבנון. הרשויות הודיעו לתושבים בקו העימות כי הדי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים, וייתכן אף בצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. כך מוסר כתבנו רובי המשלג. גורמים דיפלומטיים בארצות הברית אומרים כי שחרור האסירים הלבנוניים בידי ישראל נועד לחזק את הממשל בבירות ולשמר את המסע ומתן המדיני בחסות וושינגטון. גורמים אמרו לעיתון נידה אל-וואטן, היוצא לאור בלונדון, כי המהלך מאפשר ללבנון להציג הישג דיפלומטי בזירה הפנימית, אך הדגישו כי אין לראות בשחרור האסירים תחליף לפירוק חיזבאללה מנשקו ולביסוס הריבונות של צבא לבנון. עוד דווח כי אף שחמשת האסירים ששוחררו לא נכללו ברשימות המקוריות שהגישה בירות, המהלך נתפס בלבנון כהתפתחות חיובית. על פי הדיווח, בתמורה, העבירה לבנון לבקשת ישראל תיעוד של קברי אזרחים יהודים שנטמנו בבירות ובצידון. כך מסר כתבנו רועי קייס. ארצות הברית מטילה עיצומים חדשים הקשורים לטהרן. משרד האוצר בוושינגטון הודיע על עיצומים נגד הבנק הטורקי גולדן גלובל ושתי חברות נוספות המקושרות לבנק, המואשם בהעברת תשלומים מסין למשמרות המהפכה בעבור נפט איראני.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סער.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי אחד האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי

רימון מבחוץ. בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיהרנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ו...

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר הנפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

האזנתם לשעתיים עם השירים היפים של ארץ ישראל. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. אנו מאחלים שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

מוזמנים להאזין למוסיק הים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין למוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השיר יתנגן תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סער.

0: חלף ליום.
1: נשוב לאחר החדשות עם שעה נספת של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המצר. ברוח חתימה על צו בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במצר הושגה הודות לכך שהושמדו מטוסים ומקאמים איראניים. העברנו הרבה ספינות במצר, אנחנו מעבירים הרבה ספינות בכל יום. טראמפ הוסיף, תוך 5 חודשים גרמנו לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אולי נתקוף את הר המקוש בקרוב. אנחנו יודעים כל מי שזז בהר המקוש, בכל איראן, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק. דברי טראמפ מהם מביק השבנו יחזקאל קורנברג. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית בסוריה. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח מפי מקורות אמריקנים כי האזהרות הועברו לאנקרה ישירות וגם בתיווך וושינגטון, אך הטורקים המשיכו לפרוס את כוחותיהם, בייחוד בבסיס אבו הזוהור שבצפון מערב סוריה. עוד נמסר כי ישראל העבירה לארצות הברית צילומים ומסמכים שהוכיחו את ההתבססות הטורקית במקום, ובשל כך תקפה את הבסיס. המקורות הוסיפו כי בפגישה שהתקיימה בחודש שעבר ברבת עמון בין נציגים מישראל לנציגים מסוריה, הועבר מסר תקיף לדמשק ולפיו ירושלים לא תאפשר לטורקים לנצל את המצב בשטחה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ארגנטינה מאיימת להטיל עיצומים על חברות ישראליות בשל קידוחי נפט באיי פוקלנד. הממשל בבואנוס איירס אישר לקדם עיצומים נגד חברות המעורבות בפרויקט קידוחי הנפט Sea Lion במרחב האיים. החברה המרכזית במיזם היא החברה הישראלית Navitas Petroleum, המחזיקה ב-65% מהפרויקט. שותפתה למיזם היא חברה בריטית, שבין 5 המשקיעים הבולטים שלה נמנות 3 חברות ישראליות נוספות. בחברת נביטס אומרים כי המיזם פועל כחוק ובהתאם לרישיונות תקפים שניתנו על ידי ממשלת איי פוקלנד ובתמיכתה המלאה והמתמשכת של ממשלת בריטניה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר טמפרטורות רגילות בעונה וביום ראשון התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

מוזמנים להאזין למוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השיר יתנגן תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין למוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השיר יתנגן תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין למוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השיר יתנגן תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין למוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השיר יתנגן תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין למוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השיר יתנגן תוך דקות. שבת שלום והאזנה נעימה. רדיו סהר.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. אנו מאחלים שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. דיווחים בלבנון על גל תקיפות חריג של צה"ל בדרום המדינה ובעומקה. בין השאר הותקפו לפי הדיווחים מטרות בדרום בקעת הלבנון וברמדיה ובנבטיה שבדרום המדינה. קודם לכן הודיע צה"ל כי הערב הוא יבצע שורת תקיפות בדרום לבנון. הרשויות הודיעו לתושבים בקו העימות כי הדי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים וייתכן אף שבצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. כך מסרו כתבנו לאיראן אהרוני ורובי המרשלג וכשבנו עומר שחר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במיצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המיצר. באירוע חתימה על צו בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במיצר הושגה הודות לכך שהושמדו מטוסים ומכ"מים איראניים. העברנו הרבה ספינות במיצר, אנחנו מעבירים הרבה ספינות בכל יום, אמר טראמפ, והוסיף כי תוך 5 חודשים גרמנו לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אולי נתקוף את הר המקוש בקרוב. אנחנו יודעים כל מי שזז בהר המקוש בכל איראן, ואם יקרה משהו רע נקה בהם חזק, דברי הנשיא האמריקני מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית במדינה. הערוץ הסעודי אל-ערבייה דיווח מפי מקורות אמריקניים כי ההזהרות הועברו לאנקרה ישירות וגם בתיווך וושינגטון, אך הטורקים המשיכו לפרוס את כוחותיהם, בייחוד בבסיס אבו א-זוהור שבצפון מערב סוריה. עוד נמסר כי ישראל העבירה לארצות הברית צילומים ומסמכים שהוכיחו את ההתבססות הטורקית במקום, ובשל כך תקפה את הבסיס. המקורות הוסיפו כי בפגישה שהתקיימה בחודש שעבר ברבת עמון בין נציגים מישראל לנציגים מסוריה, הועבר מסר תקיף לדמשק ולפיו ירושלים לא תאפשר לטורקים לנצל את המצב בשטחה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בקיסריה נפצע גבר כבן 30 בהתנגשות שתי מכוניות ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונה אחרת בירושלים נפגע רוכב קורקינט חשמלי, עובד זר בן 35, במהלך רכיבה ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר.

0: דקה ומהדר. אבל אחרי שנה זה מתקדם, את שואלת בכנות אם יש על מה להילחם, ואיך הוא לא הכיר לך אף אחד מהאנשים סביבו, והוא קולט שהוויכוח מתחמם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. צהל אומר כי הוא תוקף הלילה בלבנון בתגובה לרחפן ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות במרחב הביטחוני. בצבא אומרים כי הרחפן יורט ואין נפגעים, אך מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. בלבנון דווח הערב על גל תקיפות חריג בדרום המדינה ובעומקה. עד כה דווח על 3 הרוגים ועל כמה פצועים בתקיפות צהל היום. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה, איתי בלומנטל וקשבנו עומר שחר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במיצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המיצר. באירוע חתימה על צו בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במיצר הושגה הודות לכך שהושמדו מטוסים ומקמים איראניים. העברנו הרבה ספינות במיצר, אנו מעבירים הרבה ספינות בכל יום, אמר טראמפ, והוסיף כי תוך 5 חודשים גרמנו לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אולי נתקוף את הר המקוש בקרוב. אנו יודעים כל מי שזז בהר, בכל איראן, ואם יקרה משהו רע נקה בו חזק. דברי טראמפ, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. השר לביטחון הפנים בן גביר והמפכ"ל לוי מתכננים לעשות סבב מינויי בכירים ודיוני שיבוצים כבר מתחילת השבוע הבא. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בכאן חדשות כי על הפרק שורת מינויים לתפקידי מפתח כמו ראש חטיבת תביעות, ראש חטיבת דוברות, מפקד מרחב איילון ומפקד המכללה הלאומית לשוטרים. כתבנו מציין כי לפי פסיקת בג"ץ, מינויים בעלי השפעה על חקירות, אכיפת חוק, חופש ביטוי וייעוץ משפטי צריכים להתקבל לאחר שהיועמ"ש שהתחיבתה את דעתה. גם אם השר והמפכ"ל יגיעו להסכמות על מינויים, ההליך לא צפוי להסתיים. ארגנטינה מאיימת להטיל עיצומים על חברות ישראליות בשל קידוחי נפט באיי פוקלנד. הממשל בבואנוס איירס אישר לקדם עיצומים נגד חברות המעורבות בפרויקט קידוחי הנפט סי ליון במרחב האיים. החברה המרכזית במיזם היא החברה הישראלית נאוויץ פטרוליום, המחזיקה ב-65% מהפרויקט. שותפתה למיזם היא חברה בריטית שבין 5 המשקיעים הבולטים שלה נמנות 3 חברות ישראליות נוספות. בחברת נאוויץ אומרים כי המיזם פועל כחוק ובהתאם לרישיונות תקפים שניתנו על ידי ממשלת איי פוקלנד ובתמיכתה המלאה והמתמשכת של ממשלת בריטניה.
3: עכשיו כאן תחזית.
4: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

0: הסיכויים שלו.
1: הרגל עקום זו התמכרות, רדות בשיא המודעות, אמור להתעלות צפוק במרירות, המחשבות תופסות פיקוד, קוסמק הבדידות, במועדון האבודים ומציאות, מיטה חולה שמחפשת נסיכות, מקולקל, נרקומן של סיטואציות מביכות,

למה בך זה פוגע? אתם לא מבינים שגבר זה לא רובוט נוסע. תפסיקו לנסות לתקן את העולם, תתמקדו בעצמכם ויואבו אתכם כולם.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

מעובד, חפיסות טבק, טלפון חכם, ואני כל כך טיפש. כולם טעונים בעיות של עצבים, כל גפו קטן עלול להצית האש. הלא נורמלי לא מחובל למציאות, זה נורמה, זה דפוק. עבדים מודרניים מנסים לרצות, כבשים עושים

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה. עכשיו ורדיו סער. מוסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה. אני רק...

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

0: אף אחד לא יעשה.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

אז עד שמתקדמים את עושה רוורסים, וכתבתי לך שירים עם מיליון ורסים. אני לא כזה אחד שמשתמש בברקסים, אין לי ראש למבחנים, אל תעשי לי טסטים.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב, שבת שלום והאזנה נעימה.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אנחנו עושים הכל כדי לסייע לפצועים, כדי לתת למשפחות.

האזנתם למוסיקה מעוררת לליל שבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד, נעימות לליל שבת. לילה טוב, שבת שלום והמשך הזמן נעימה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.